extra nur für wen. Alles Gott, hau ich mich glatt.

않네. Es Körper extra nur für wer? Als Gott hab ich nicht glatt.

0: traitors, dooters, goodness, this, nerve,
1: Three.
0: Burn. Where?

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in umeli.

чега пък се крега. Копра, ти ста мокра. От базовице ни русице.

Thank you.

11 minut čez 6 je, poglejmo na vremensko napoved za danes. Najprej bo megleno, nato večinoma sončno. V gorskem svetu bo pihal živahen veter, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 14 do 20 stopinj. Na južnem Štajerskem bo danes pretežno sončno, jutranja megla naj bi se kmalu razblinila. Temperature bodo čez dan dosegle največ 12 do 19 stopinj.

6 in 22 minut je ura, danes je sreda, 14. oktober, poglejmo, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. Leta 1773 je bilo na Poljskem ustanovljeno prvo ministrstvo za izobraževanje na svetu. Na današnji dan leta 1892 se je rodil Luka Kramolc, slovenski skladatelj, pedagog, zbiralec ljudskih pesmi, ki je izdal 42 zbirk ljudskih pesmi, med njimi je tudi zbornik koroških pesmi. Leta 1960 je ameriški predsedniški kandidat John F. Kennedy prvi predlagal, da bi ustanovili mirovne sile. Na današnji dan leta 1964 je Martin Luther King kot najmlajši dobitnik prejel Nobelovo nagrado za mir za nenasilen boj proti rasni diskriminaciji v Ameriki. Leta 2012 pa je avstrijski pustolovec Felix Baumgartner uspešno prestal skok z višine skoraj 40.000 metrov in prestal vzhodno od mesta Roswell v ameriški zvezdni državi Nova Mehika. Takrat 43-letnik je s tem podaril nekaj rekordov pred nekaj tedni oziroma pred nekaj leti pa se je Baumgartner potem smrtno ponesrečil s padalom.

0: Tuto čez pol sedmoje, seveda imamo tudi danes v jutranji oddaji za vas in aktualne informacije pri mikrofonu je Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj na Dunaju sestala z zveznim ministrom za izobraževanje Kristofom Vidakerjem. Pogovori so bili namenjeni položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji, predvsem slovenskemu in dvojezičnemu izobraževanju, ohranjanju slovenskega jezika ter uresničevanju manjšinskih pravic, so sporočili z Urada Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu. Ministrica Lep Šimenko se je v nadaljevanju obiska na Univerzi na Dunaju udeležila slovesnosti ob 40-letnici delovanja Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Gostilna družine Ogris v Bilčovsu pri Miklavžu bo v enem letu prenehala delovati. Kako je družina Ogris poročila, so se po temeljitem premisleku odločili, da bodo 26. septembra 2027 zaključili gostinsko dejavnost. Gostilna pri Miklavžu je že od leta 1932 tesno povezana z domačim krajem in širšo regijo, zato da odločitev nikako ni bila lahka. Sprejeli so jo zavestno na podlagi osebnih, družinskih in poslovnih okoliščin ter brez gospodarskih oziroma finančnih pritiskov, so poudarili v sporočilu in dodali, navajam, odločitev je rezultat daljšega procesa in temelji na različnih osebnih, družinskih in poslovnih okoliščinah. Med njimi so zdravstveni vidiki, spremenjene poklicne in družinske življenjske okoliščine ter vse zahtevnejše načrtovanje dela in zagotavljanje osebja. Zaključujemo poglavje, polno lepih spominov, s hvaležnostjo se oziramo nazaj in zaupanjem gledamo v prihodnost. Konec navedka. Do 26. septembra 2027 bo gostilna odprta kot doslej. Družina Ogris, da se veseli še zadnjega skupnega leta, polnega kulinaričnih dobrot, prijetnih srečanj in nepozabnih spominov. In v Železnem na Gradiščanskem se danes začenja tridnevna strokovna konferenca Avstrijski dan muzejev. Gre za najpomembnejšo letno strokovno konferenco avstrijskih muzejev, ki tokrat poteka pod geslom Večglasno – muzeji kot rezonančni prostori. V središču konference bodo aktualna vprašanja muzejske dejavnosti. Razpravljali bodo o tem, kako lahko muzeji v svoje delo aktivno vključujejo različne družbene perspektive, zgodbe in manjšinske jezike.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF promet teče danes urejeno in tekoče srečno in varno vožnjo.

0: Ura je 6:41, duhovno misel je tudi za današnje jutro pripravila Katja Križnar, poslovodkinja društva Iniciativ Angola, pevka in zborovodkinja.
1: Prav lepo, dobro jutro vam želim. Ko sem razmišljala, kaj bi vam pripravila za današnje jutro, sem na polici zagledala knjigo Placebo ste vi, ki kar ni želela iz mojega vidnega polja. In očitno je torej prav, da vas danes opogumim v to smer. V knjigi je namreč zapisanih obilo pričevanj, ki nakazujejo, da ljudje nekje v sebi vsi premoremo moč samoozdravitve. Šele upočasnitev življenjskega sloga in poglobitev vase pa nam marsikdaj omogoči, da začnemo črpati iz izvira lastnih zdravilnih moči ali da, če ne drugega, vsaj poiščemo sebi najprimernejši način zdravljenja. Človek se ob nizu najrazličnejših možnosti za zdravljenje že skoraj ne znajde več. Ko imaš določeno težavo, ti vsi ljudje svetujejo vse mogoče načine zdravljenja. Takrat ti ne preostane drugega, kot da prisluhneš notranjemu glasu in pretehtaš vse možnosti. Če trpite zaradi bolezni ali poškodbe, ki je nikakor ne morete pozdraviti, si poleg vseh uradnih možnosti poskusite pomagati še sami, naprimer z bolj pozitivnimi predstavami o vašem stanju. Uveljavljena medicinska praksa se posveča bolj simptomom in bolezni, vi pa lahko svoje zdravljenje naredite še bolj celovito ter ga usmerite tudi v duhovno smer. Vem, da prisluhniti notranjemu glasu ni vedno lahko. Ampak sem pa prepričana, da vsak od nas nekje v sebi dobro ve, kaj mu bo pri zdravljenju najbolj pomagalo. Zato, če je le mogoče, preživite nekaj časa v tihem razmišljanju sami s seboj, dokler vas notranji čut ne popelje na pravo pot. Joe Dispenza je v knjigi zapisal: "Kamorkoli usmeriš svojo pozornost, tja usmeriš tudi svojo energijo." Tem je tudi upozoril, da so naše misli neverjetno močne, zato jih moramo izbirati modro. Ostanite zdravi in si naredite lep dan.

Debit minut predsed moje vabim vas k pregledu tiska. Kje šepa pri izkaznici za matere in otroke, po nemško etan Kindpass, tej temi se posveča danes časnik Kleine Zeitung. Spor o klimatski vozovnici se nadaljuje. In avstrijska ženska nogometna reprezentanca se je zmago proti Kosovu približala kvalifikaciji za svetovno prvenstvo. Papežu Leonu 14. so odstranili tumor na pljučah, poroča danes Kronenzeitung. Zaradi davka na pakete se je vnel spor v zvezdni koaliciji. Krone poroča tudi o protestih Združenja visokošolcev ÖH včeraj na Dunaju. Na naslovnici pa vidimo Gradčanko Ulrike Hufsteiner, ki je prva poveljnica na vrhu helikopterske policije.

0: To je popevka iz 90-ih.
1: Vedno bom le tebe ljubil.
0: To pa glasba od danes.
2: Leti. Slovenski spored v RF. Ker si, ker

10 minut čez 8 je, poglejmo, kaj kaže vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je trenutno območje visokega zračnega tlaka. Na Koroškem bo danes najprej megleno, nato večinoma sončno. V gorskem svetu bo pihal živahen veter. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 14 do 20 stopinj. Jutri bo pretežno sončno in razmeroma toplo s temperaturami do 21 stopinj. Tudi v petek bo večinoma sončno. Na južnem Štajerskem bo danes pretežno sončno, jutranja megla naj bi se kmalu razblinila. Temperature bodo čez dan dosegle 12 do 19 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, nato jasno in sončno, v petek bo na Štajerskem prevladovalo sončno vreme. V Sloveniji se bo danes od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno in z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.

0: 8 min skoraj 22 minut je ura, slišali bomo ponovitev. Jutranje duhovne misli z nami je Katja Križnar.
1: Prav lepo, dobro jutro vam želim. Ko sem razmišljala, kaj bi vam pripravila za današnje jutro, sem na polici zagledala knjigo Placebo ste vi, ki kar ni želela iz mojega vidnega polja. In očitno je torej prav, da vas danes opogumim v to smer. V knjigi je namreč zapisanih obilo pričevanj, ki nakazujejo, da ljudje nekje v sebi vsi premoremo moč samoozdravitve. Šele upočasnitev življenjskega sloga in poglobitev vase pa nam marsikdaj omogoči, da začnemo črpati iz izvira lastnih zdravilnih moči ali da, če ne drugega, vsaj poiščemo sebi najprimernejši način zdravljenja. Človek se ob nizu najrazličnejših možnosti za zdravljenje že skoraj ne znajde več. Ko imaš določeno težavo, ti vsi ljudje svetujejo vse mogoče načine zdravljenja. Takrat ti ne preostane drugega, kot da prisluhneš notranjemu glasu in pretehtaš vse možnosti. Če trpite zaradi bolezni ali poškodbe, ki je nikakor ne morete pozdraviti, si poleg vseh uradnih možnosti poskusite pomagati še sami. Naprimer z bolj pozitivnimi predstavami o vašem stanju. Uveljavljena medicinska praksa se posveča bolj simptomom in bolezni, vi pa lahko svoje zdravljenje naredite še bolj celovito ter ga usmerite tudi v duhovno smer. Vem, da prisluhniti notranjemu glasu ni vedno lahko. Ampak sem pa prepričana, da vsak od nas nekje v sebi dobro ve, kaj mu bo pri zdravljenju najbolj pomagalo. Zato, če je le mogoče, preživite nekaj časa v tihem razmišljanju sami s seboj, dokler vas notranji čut ne popelje na pravo pot. Joe Dispenza je v knjigi zapisal: kamorkoli usmeriš svojo pozornost, tja usmeriš tudi svojo energijo. Tem je tudi upozoril, da so naše misli neverjetno močne, zato jih moramo izbirati modro. Ostanite zdravi in si naredite lep dan.

0: Minuto čas, pol deveto je, sledijo aktualne informacije s Francijem Rulicem.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ministrica Republike Slovenije za Slovence za mestu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj na Dunaju sestala z zveznim ministrom za izobraževanje Kristofom Vidakerjem iz stranke NEOS. Pogovori so bili namenjeni položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji, predvsem slovenskemu in dvojezičnemu izobraževanju, ohranjanju slovenskega jezika ter uresničevanju manjšinskih pravic, so sporočili z Urada Republike Slovenije za Slovence za mestu in po svetu. Sogovornika sta posebno pozornost namenila tudi prihodnosti višje šole za gospodarske poklice v Šenpetru pri Šentjakobu v Rožu. Ministr Vidakjer da je poudaril, da je ohranitev šole tudi v interesu Avstrije, ter je po navedbah urada izrazil pripravljenost za iskanje rešitev v okviru svojih pristojnosti. Ministrica Lep Šimenko se je v nadaljevanju obiska udeležila slovesnosti ob 40-letnici delovanja Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Ministrica Suzana Lep Šimenko je v slavnostnem govoru izpostavila pomen 40-letij delovanja centra ter njegove vloge pri povezovanju in zastopanju narodnih skupnosti v Avstriji. Ob tem je poudarila pomen ohranjanja maternega jezika, kulture in narodne identitete ter medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, ki bogatita avstrijsko družbo in prispevata k njeni raznolikosti. Gostilna družine Ogris v Bilčovsu pri Miklavžu bo v enem letu prenehala delovati. Kako je družina Ogris zapisala v sporočilu, so se po temeljitem premisleku odločili, da bodo 26. septembra 2027 zaključili gostinsko dejavnost, navaja. Odločitev je rezultat daljšega procesa in temelji na različnih osebnih, družinskih in poslovnih okoliščinah. Med njimi so zdravstveni vidiki, spremenjene poklicne in družinske življenjske okoliščine ter vse zahtevnejše načrtovanje dela in zagotavljanja osebja. Konec navedka. In od 1. novembra bodo lahko turisti koristili na Koroškem javna prometna sredstva brezplačno. Pri prevzemu sobe v nastanitvenih obrtih bodo gosti prejeli kodo za aplikacijo na prenosnem telefonu, s katero bodo imeli brezplačno vozovnico. Poleg avtobusov in železnice bodo vključeni tudi zbirni taksi in šatl prevozi, pri čemer bodo nekateri izuzeti, kot naprimer šatlbus na Jedvolco.

0: evropski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Danes vam v lovskem kotičku predstavljamo Daniela Brumnika, ki je že 50 let lovec. Lovski izpit je opravil leta 1976, ko je bil star 22 let. Je član lovske družine Zgornje Obirsko, lovišče pa je veliko približno 1000 hektarjev. Lovska družina ima 24 lovcev. Daniel Brumnik je 27 let predsedoval lovski družini Zgornje Obirsko, je tudi ustanovni član lovskega pevskega zbora Železna kapla. Kolegu Martinu Cvitru je med drugim za upal, ali je že srečal volka, ali lovi tudi v drugih državah in kako je v plenu svojega prvega srnjaka.
2: Saj pa oče bil zdrav, no. In da smo tam imeli, mi smo tako imeli, da smo v nem prejodi tudi dve let skup za enega štiklica, en svajpe ali ena a fremjev, no. In tam je bil pa ta skražen, res interesanten bok in oče deva pa deha hodiva in pa smo tiskal vse ljudi. To je res interesanten za spomin.
3: A stjan jaga, ki reše zjutra bez večera, na jaga gre?
2: Bolj zjutra, bolj zjutra.
3: Zakaj?
2: Ne vem, ne več poviča in zjutra je tako, vsa minuta se bolj vidi, zvečer pa vsa minuta mej. Ja, ti, kaj zjutra grem, no? Pa sem drugač zjutra v plenu, a pa zvečer, kaj ta poštadiram. Ja, je peč, narava je peč narava. Ja.
3: A ti hodeš tudi v druge države na jaga?
2: Na Sloveniji smo pa hodili pred Rambala. Po Ungaran smo tu šli na 9 vrši, če do Rambala.
3: In kak je to bude? Je tam kaka dogodivščina?
2: Tam pa nisem imel kakve na sreče, da bi bil apleno, nisem nis prknoma nekoli kakve. Na Fazane, ja, če sem da bil Fazane, pa na 9 smo jepene, le, ne smo večkrat bili, pa tam pa nekaj prknoma ne, no. Kljubam skup, prijateljeva smo hodili, da tam pa nismo koli edovol, no. Je peč, a drugi je peč, reči, če stopi pa 8 lovcev, peč, na kjega pride, je peč padel, ali 10 komadov več, pa tudi ni padel.
3: Z divjačino, ko je ta odijavaš?
2: Velik za dom, pokovo, za dom, malo, no je lede pa tak predamo, a pa on je pa se za dom. On je pa malo prijateljem, potalem, pa sosedem damo, pa je pa ne predamo, okay. A ni ja, pa no jaz čez, pa tak čez, pa ne, no, jaz sem pa za dom.
3: Kak pa vidijate z okam? Z volkam.
2: Da se hvala Bog, da je še v vjesah še nemo. Ja,
3: yeah.
2: Ampak jaz rebeč, on ne bom videl ga. Ja, da bo.
3: Pa se ti kaj smešnega, bej nenavadnega spunaš?
2: Ja, smešni bej tako bol, ha, pa rejo tudi, ali je tu smešen kaj bo, a pa je tu vzaj popravljen, da bo rejo. Rejo ta, pa jim rejo, moj sosed bil, ti se peč, cajta, Lelu, pa strelu, pa bom bal, a tega pa že. Je tu, da so mi na cajta zbrina ušla, pa nekaj, kaj tu bo. In da, a tega pa že, pa pa se načel cilat, pa da se zbavu, da bo smešne navali, da bo da.
1: Pravi Daniel Brumnik, ki je bil 27 let predsednik lovske družine Zgornje Obirsko v občini Železna kapla. Nekateri lovci v naravi najprej opazujejo in občudujejo, šele na to vzamejo v roke puško. Kajti za pravega lovca je včasih pomembneje videti kot upleniti.

0: 9 minut pred 9. V naslednji radijski uri v ponovitvi nedeljske oddaje Zajtrk s profilom bomo danes slišali dušnega pastirja in pedagoga ter misionarja Salezijanca Jožeta Andoljška. Dolgoletni profesor verouka na Zvezdni gimnaziji za Slovence v Celovcu je letos obhajal 75-letnico. Na šoli je sprožil tradicionalno dobrodelno nabirko za otroke v Etiopiji, kamor je pogosto potoval zdarovi iz Koroške in Slovenije. Zdaj se je odločil, da se bo v celoti posvetil pomoči ljudem v stiski, saj se namerava preseliti za dalj časa k sobratom v Etiopijo. V oddaji Zajtrk s profilom je Jože Andoljšek razložil, kaj je botrovalo tej odločitvi.
1: Tam mi vedno znova otroci, mladi pravijo, zakaj greš, please, kam bi, pridi nazaj k nam. To je bilo veliko krat in sam sem ostajal nekje v tihoti pod Bogom in razmišljal, kaj mi je storiti. Obsem potem sem šel k mojemu provincialu v Ljubljano, on je prišel sem v Celovec in smo skupaj z našim škofom Jožetom se dogovorili, da bi lahko eno leto šel na to pot, da bi bil v tem misijonu, ki sem ga vam ravno kar opisal. Ta misijon, v katerem bom, da rečem, tam konec oktobra, začetek novembra.
2: Torej, potuješ za eno leto zaenkrat v Etiopijo in to tudi pravzaprav v kar težkem času, se je kar krizno območje prav v tem delu Etiopije, da se celo obeta mora malo vojni spopad spet. Kakšen pa bo tvoj delokrog tam? Kakšna dela boš opravljal, oziroma zakaj boš tam?
1: Ja, to, kar sem v začetka omenil, potem pa tam imamo kar veliko šolo, 1400 dijakov, dijakinje. Popoldan, to sem tudi že dosedaj me ravnatelj prosil, da bi bil na razpolago, da pridejo mladi in mi pripovedujejo, da rečem, svoje doživetja družine, vojne in enostavno biti tam in jih poslušati. In tudi vse tisto, kar sem delal tukaj, moram reči, je bilo nekje, če nazaj gledam, le toliko, če so bili mladi slišani. In to tudi tam zelo, zelo nekje prihajam do tega, kaj pomeni biti zanje tukaj. Je pa res, da koliko mi pripovedujejo situaciji v družini, lahko tudi vstopam in jim dam za nekaj kil moke, potem za riž, za olje in kot vedno znajo biti neizmerno hvaležni.
0: Pravi Jože Andoljšek, z njim je v nedeljo v oddaji Zajtrk s profilom govoril urednik Niko Kuper. Ponovitev oddaje bo sledila zdaj med 9 in 10 uro na tem valu.

Pesem Dla na Radio Agora ura pa kaže 10:08. Kaj bi se pa zgodilo, če bi lahko z enim samim zavrtljajem globusa v trenutku premaknili na drug konec sveta v popolnoma drug čas in prostor? Kam bi odpotovali? V novem ciklu radijskih iger za otroke Čudesa sveta se Zara s pomočjo starega nekoliko čarobnega globusa odpravi na pot okoli sveta. V vsaki epizodi obišče drug kraj, kjer jo pričakajo nenavadni sogovorniki. Vsak od njih ima svojo zgodbo in svoj pogled na to, kaj pomeni ustvariti nekaj veličastnega. Zara nas popelje v različne kulture, zgodovinska obdobja in kraje ter nam odpira vrata v svet skrivnosti in čudes preteklosti. Zato ostanite z nami. Od nje nas ločita samo še dve glasbi.

0: Agora, obzorja. Obstajajo kraji, kjer človek hitro ugotovi, da je prišel prepozno na zelo zanimivo zgodbo. Čečenica v Mehiki je eden takšnih krajev. Tam so Maji ustvarili izjemno arhitekturo in razvijali znanje, ki nas še danes navdušuje. Njihovo razumevanje astronomije, časa in prostora je pustilo sledove, ki jih raziskujemo stoletje pozneje. Toda kamnita mesta ne povedo vsega. Za vsakim velikim spomenikom so živeli ljudje, njihove navade, vprašanja in vsak dan. Prisluhnimo zdaj čudesom sveta.
1: Čudesa sveta.
2: Čudesa sveta.
1: Čudesa sveta.
2: Čudesa sveta. Čudesa sveta. Chichen Itza.
1: Hej, sem Zara. Spet sem na Nonotovem podstrešju. Odkar sem tukaj naša čarobni globus, me zanima samo še eno. Kam me bo odpeljal danes? Prvič me je odpeljal na Kitajsko. Drugič v Jordanijo. Tretjič v Brazilijo. Četrtič v Peru. Kam pa zdaj? Ena, dve, tri! Naj se globus zavrti! Res bi se morala naučiti pristajati na nogah. Wow. Tukaj je pa vroče. In zeleno. In kaj je to? Ogromna kamnita piramida?
3: Ni piramida.
1: Kaj pa je to?
3: To je stopničasta piramida.
1: Aha. To je pa zelo pomembna razlika.
3: Zelo.
1: Kdo si ti?
3: Jaz. Chichen Itza.
1: Chichen Itza?
3: Tako je. V Mehiki si dobrodošla.
1: In ti si... mesto?
3: Starodavno mesto.
1: Majevsko mesto?
3: Da.
1: Potem gotovo veš ogromno stvari.
3: Vem.
1: Popotnica sem. Pišem potopis. In vse hočem vedeti. Koliko veš ti?
3: Zelo veliko. Poznam zvezde, sonce, luno, številke, koledar. Vse stresam iz rokava. Maji, ki so me zgradili, so bili zelo pametni in vedoželjni.
1: Tako kot jaz.
3: No, kaj te zanima?
1: Vse!
3: To bo pa trajalo.
1: Potem pa začniva pri tej tvoji veliki piramidi. Pardon, stopničasti piramidi.
3: El Castillo.
1: El kaj?
3: El Castillo. To pomeni grad.
1: Torej to ni samo navadna stopničasta piramida.
3: Ne, približno 24 metrov visino.
1: 24?
3: Brez podstavka.
1: To je više od zelo visoko.
3: Zelo. In na vsaki strani ima 91 stopnic.
1: 91 krat 4?
3: 374 in potem se ena zgoraj. Torej 365.
1: Tako kot ni v letu. Čakaj, to ni naključje.
3: Ni.
1: Torej El Castillo povezan s koledarjem?
3: Seveda, in soncem pa zvezdami.
1: Potem moraš pa res vse razumeti.
3: Vse.
1: Kaj pa je tukaj?
3: To je igrište z žogo. 13 takih imamo. To, ki gleda, si je veliko igrište, meri 168 krat 70 metrov.
1: Igrišče? Za kakšno igro?
3: Za starodavno igro z žogo.
1: Kaj pa tisti obroč tam zgoraj?
3: Skozi njega so morali spraviti žogo.
1: Skozi tisti majhen obroč? To pa ni bilo lahko.
3: Verjetno res, ne.
1: Kaj pa je tam?
3: Senote.
1: Kaj je senote?
3: Naravna jama z vodo.
1: Torej vodnjak.
3: Nekaj podobnega. Tukaj je bilo vode malo, zato so bili taksni vodni viri zelo pomembni. Maji so bili izjemno pametna civilizacija. In jaz sem zato izjemno pametno mesto.
1: Zdaj si pa že malo domišljaš.
3: Samo dejstva povem.
1: Kaj pa tisti tempelj?
3: Tempelj bojevnikov.
1: In tiste skulpture?
3: Tudi del zgodbe tega mesta.
1: in ti poznaš vse njihove zgodbe.
3: Seveda.
1: Čisto vse.
3: Absolutno. No, skoraj.
1: Skoraj. Torej tudi ti ne veš vsega?
3: Vem veliko.
1: Ampak ne vsega.
3: Večino pa, večino. Veliko o zvezdah, kdaj vzhajajo, kdaj zahajajo, kako se premikajo, kako se spreminjajo skozi leto. Tako je lahko nastal koledar, da zdaj ti veš, kdaj imaš počitnice, pa rojstni dan.
1: Znaš razložiti nebo in potovanje zvezd?
3: To in vse veliko več.
1: Mi lahko poveš, zakaj so zvezde tako lepe?
3: Prosim?
1: Zakaj so zvezde tako lepe?
3: Ker...
1: No?
3: Ne vem.
1: Ne veš?
3: Ne.
1: Ampak ti vse veš.
3: Vem veliko stvari.
1: Ampak ne veš, zakaj so zvezde lepe.
3: Ne.
1: In vseeno so lepe?
3: Res je.
1: Potem pa mogoče ni treba vsega razložiti.
3: Ampak, če ne poznam odgovora, kako naj razumem, kaj nekaj pomeni?
1: Mogoče ti ni treba vedno vedeti. Poglej zvezde. A vidiš, kako so lepe?
3: Vidim.
1: In ni ti treba vedeti, zakaj.
3: Ni mi treba.
1: In kljub temu so lepe.
3: Aha. Mogoče imaš prav, ni mi treba vsega vedeti, imeti odgovora na vsako vprašanje. Hočeš reči, da nekatere stvari lahko samo opazuješ?
1: In občutiš, in raziskuješ, in se v njih sprašuješ, brez odgovora.
3: Mogoče pa kdo nekoč najde odgovore.
1: Mogoče. Temno je že. Domov moram, Nono me že išče.
3: Hvala, Zara.
1: Hvala tebi.
3: 3, 2, 1.
1: Spet doma. Čičenica. Starodavno mesto Majev, ki pozna zvezde, sonce, številke in koledarje. In zdaj razume tudi, da lahko nekatere stvari samo opazuješ, jih občutiš in mogoče jih nikoli čisto ne razumeš. To je 5. zgodba za moj potopis. 5. postaja, Čičenica v Mehiki. Kdo ve, kam me bo čarobni globus odnesel naslednjič?

Takin Peri na Radio Agora in Time After Time. Pandemija COVID-19 je minila, a teorije zarote in nezaupanje v cepiva ostajajo na vrhuncu. Zakaj se v Evropi znova širijo ošpice in kako populistični politiki izkoriščajo strah ljudi? V novi oddaji Fact Check, ki jo pripravljamo z ekipo za preverjanje dejstev mreže Euronet Plus, razkrivamo ozadje proticepilskih gibanj in moč dezinformacij. Na sporedu pa takoj po pesmi 2010 in skupina Papir.

0: Agora, obzorja.
1: Zaradi padca precepljenosti se po celotni Evropi spet spopadamo z izbruhi bolezni, ki so veljale za obvladane. Med njimi so tudi ošpice, ki so leta 2024 doživele velik ponoven izbruh. Ogledali si bomo, kako so družbena omrežja vplivala na odločitve staršev, na kakšen način populistične stranke v srednji in zahodni Evropi izkoriščajo zdravstveno krizo in kako lahko zdravstveni delavci z empatičnim pristopom uspešno naslovijo dvorne pacijentov. Oddaja Fact Check.
2: Od pandemije COVID so cepiva vroča tema. Tako imenovano anti-vax gibanje, torej gibanje proti cepivom, je bilo nekoč prisotno le na družbenih omrežjih. S prihodom pandemije COVID, ki je prinesla strah, hitro spreminjajoče se zdravstvene informacije in povečano splošno nezaupanje javnosti, pa se je polemika prebila v ospredje družbenih debat. Zato si bomo v oddaji Fact Check ogledali dezinformacije, dvome in politične izjave povezane s cepivi. Z nami je Linda Givantash iz ekipe za preverjanje dejstev mreže Euronet+.
3: Thanks so much for having me.
2: Leta 2024 smo doživeli velik izbruh ošpic. V zadnjem letu je bilo prijavljenih na stotine primerov ošpic, kar je močno postavilo v ospredje vrzeli v pokritosti s cepljenjem po Evropi.
4: Do konca junija letos je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni sporočil, da je bilo v preteklih 12 mesecih v celotni uniji skupno prijavljenih 2472 primerov ošpic. Čeprav je to manj kot med izbruhom leta 2024, je to jasen odraz upada pokritosti s cepljenjem. Ta trend še podžigata nezaupanje cepivom in dezinformacije. Gibanje proti cepljenju ni nič novega, vendar se je od izbruha pandemije COVID-19 z razširjanjem dezinformacij po vsem svetu povečala tudi zadržanost do cepljenja.
2: Vendar se podatki med državami močno razlikujejo. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča 95% pokritost za doseganje kolektivne imunitete pri boleznih, kot so ošpice. Nekatere države so močno pod tem pragom.
4: Politične skupine, zlasti skrajno desničarske in populistične stranke, so izkoriščale splošno nezaupljivo razpoloženje in še dodatno podžgale nezaupanje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a se je ocenjena stopnja precepljenosti v Evropi nekoliko znižala. In sicer z 94% v letu 2010 na 91% leta 2024. Vendar se podatki med državami močno razlikujejo. Zaradi česar so nekatere države izpostavljene večjemu tveganju za izbruhe bolezni, če je stopnja precepljenosti pade pod raven 95%, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija za doseganje kolektivne imunosti proti boleznim, kot so ošpice. Naprimer, od skoraj 2500 primerov ošpic v Evropi v 12 mesecih je do junija Bolgarija poročala o največjem številu med vsemi državami in sicer so imeli potrjena 102 primera. Študija o zadržanosti do cepljenja v srednji in vzhodnji Evropi je pokazala, da so digitalne platforme, kot so Facebook, Instagram in Twitter oziroma X, postale ključni kanali za širjenje tako točnih kot lažnih informacij o cepivih. Napačne informacije in dezinformacije so močno vplivale na odnos staršev do cepljenja otrok. Po podatkih OECD so motnje, ki jih je pandemija povzročila zgolj pri rednih cepljenih v Evropi in po svetu, imele daljnosežne posledice. Med drugim tudi ponovni porast števila primerov ošpic. V tistem času je bila dezinformacija v zvezi s cepivi proti COVID-19 zelo razširjena, kar je pripeljalo do tega, da so se mnogi odrekli cepljenju.
2: Dezinformacije o cepivih proti COVID-19 so bile zelo razširjene, medtem ko so se veljavna javno zdravstvena priporočila nenehno spreminjala. To je bil sicer odziv na nova spoznanja o bolezni, o kateri nismo vedeli veliko. Hitro spreminjanje informacij pa je med nekaterimi povzročilo zmedo in nezaupanje, kar je na koncu pripeljalo do skepse glede cepljenja, ki jo opazimo še danes. Študija Univerze Nova v Lizboni je analizirala Facebook skupino Anti-Vax Portugal. Pregledala je 440 objav iz leta 2020 in ugotovila, da je bilo 48% vsebine uvrščenih med teorije zarote in da so imele vpliv na uporabnike, ki so bili negotovi glede cepiv.
3: Five years after the pandemic,
4: Pet let po izbruhu pandemije je Evropski observatorij za zdravje ugotovil, da so dezinformacije še vedno zelo razširjene, pri čemer so bile nesorazmerno prizadete zlasti ranljive skupine prebivalstva, kot so tisti z omejeno zdravstveno pismenostjo ali z že obstoječim nezaupanjem v institucije. To je še poslabšalo že obstoječe zdravstvene neenakosti. Druga študija iz leta 2022, objavljena v reviji European Journal of Public Health, je ugotovila, da politična usmerjenost ni bila glavni dejavnik nezaupanja cepljenju, temveč ideologije usmerjene proti establishmentu. To ugotovitev je potrdila tudi poznejša študija EU, ki je preučevala temeljne vzroke za oklevanje pri cepljenju. Populistične stranke pa lahko oklevanje pri cepljenju izkoristijo v lastno korist.
2: Populistične stranke izkoriščajo te ideologije. Študija iz leta 2025, objavljena v znanstveni reviji Vaccine, navaja takole. V zahodnoevropskih državah so populistične stranke, najpogosteje v opoziciji do vlade, izkoristile pandemijo in cepljenje proti COVID-19 za pridobivanje političnega kapitala. Zato je značilno populistično stališče nasprotovanja vladi in prevladojoči politiki, ki se običajno izraža z glasovanjem za populistične stranke, začelo vključevati tudi zavračanje cepljenja. Študija je kot primere regij, v katerih se ta trend kaže, izpostavila Avstrijo, Nemčijo in Švico.
4: V Avstriji so se skrajno desne in populistične stranke združile okoli vprašanja nasprotovanja cepljenju, pri čemer se vodja desničarske stranke FPÖ opisuje kot skeptik glede cepljenja.
2: Politični vplivi prihajajo tudi z druge strani Atlantika.
4: Politični vplivi prihajajo tudi iz Združenih držav Amerike. Leta 2023 je Evropski observatorij za digitalne medije opozoril, da se gibanje Roberta Kennedyja mlajšega z imenom Children's Health Defense trudi razširiti svoje dejavnosti v Evropi. Lani pa je skupina Patriots for Europe v Evropskem parlamentu sprožila gibanje Make Europe Healthy Again. Ime je izpeljano iz ameriškega populističnega gesla Make America Healthy Again, ki ga podpira tudi Robert Kennedy mlajši.
2: Tudi na območjih, kjer se ljudje v glavnem držijo programa cepljenja, je dezinformacija vzbudila dvome.
4: V Nemčiji je raziskava inštituta Roberta Koha pokazala, da čeprav 80% anketirancev meni, da je cepljenje smiseln ukrep za preprečevanje bolezni, je približno 5 od 10 ljudi še vedno negotovih, ali cepljenje povzroča na primer alergije ali sproža avtizem. Kar pa ni res. Evropska agencija za zdravila je aprila napovedala, da bo ustanovila svetovalno skupino, ki bo preučila zadržke do cepljenja in pripravila priporočila z namenom okrepitve zaupanja v cepiva. Že zdaj pa zagotavlja informacije, ki ovržejo trditve o cepivu proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. To cepivo so krivili za povzročanje avtizma. Čeprav je spreminjanje mnenj lahko izziv, zlasti za zdravnike, pa obstajajo ukrepi, ki delujejo.
2: Aprila letos je v okviru Evropske agencije za zdravila začela delovati nova svetovalna skupina za zaupanje v cepiva, katere naloga je preučevati in podajati priporočila za krepitev zaupanja v cepiva.
4: V okviru projekta Jitsuvax, ki ga financira EU in se ukvarja z nasprotovanjem cepljenju, je bil lani uveden tudi program usposabljanja z naslovom Empatični model razpravljanja za ovrženje argumentov, ki zdravstvenim delavcem pomaga pri obravnavanju dvomov glede cepljenja med njihovimi pacienti. Ugotovljeno je bilo, da je ta model učinkovit pri spreminjanju mnenj.
2: Linda, hvala za izčrpno poročilo. Kot vidimo, se je vprašanje cepljenja iz čisto zdravstvene teme prelevilo v kompleksen družbeno-politični izziv. Ko naletite na informacije povezane s cepivi, pa vedno tudi sami preverite, odkot prihajajo, še posebno, če so strašljive ali skrajne. Držite se zaupanja vrednih virov. To je bil Fact Check, ki ga skupaj z mrežo Euronet Plus pripravlja Radio Agora. Ostanite radovedni in ne verjemite vsemu, kar preberete na spletu.

Predstavljajte pa si zdaj kalifornijsko puščavo. Oktober 1947. Majhno raketno letalo Bell X-1. Pilot Chuck Yeager in vprašanje, na katero še nihče ni imel praktičnega odgovora. Kaj se zgodi, če človek poleti hitreje od zvoka? 14. oktobra je Yeager prebil zvočni zid. To je bil eden velikih mejnikov letalstva. Zanimivo je, kako se spreminjajo meje mogočega. Nekaj, kar je bilo nekoč skoraj nepredstavljivo, je pozneje postalo del vsakdanjega tehnološkega sveta. Toda pogum ni vedno povezan s hitrostjo. Včasih je precej večji podvig ustaviti se, preden naredimo nekaj neumnega. In to je disciplina, v kateri človeštvo še vedno trenira. Mi pa treniramo še naprej glasbo.

Leta 1964 je bil Martin Luther King star komaj 35 let, ko je 14. oktobra izvedel, da je prejel Nobelovo nagrado za mir. Nagrado je dobil za nenasilni boj proti rasni diskriminaciji. Zanimivo je, da je človek, ki je postal eden najpomembnejših glasov svojega časa, ustrajal pri nenasilju družbi, ki je bila globoko zaznamovana z nasiljem in neenakostjo. To ni bila lahka ali udobna pot in prav zato je njegov zgodovinski pomen tako velik. Ko danes govorimo o pravicah, hitro pomislimo na zakone in politične odločitve. Toda marsikatera sprememba se je začela precej prej, s človekom, ki ni bil pripravljen sprejeti, da mora biti krivica nekaj običajnega. Nekaj v razmislek.

Preden pa nadaljujemo, bomo pogled že v kratkem tudi usmerili k aktualnemu dogajanju. Kaj je torej novega doma in po svetu, kaj je pomembno in kaj moramo vedeti. Ob 11. seveda sledijo poročila, ostanite pa z nami na radiju Agora. Po poročilih nadaljujemo. Do poročil pa tudi ena zelo pomembna pesem z naslovom Palestina.

0: miestnosti obeležili 40. obletnico Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Pred 40 leti je predstavnik slovenske narodne skupnosti Karel Smole na Dunaju ustanovil organizacijo, ki je povezala koroške in štajarske Slovence, gradiščanske Hrvate, Rome, Čehe, Slovake in Mađare. Center avstrijskih narodnih skupnosti že 40 letja ozavešča javnost o obstoju in položaju narodnih skupnosti v Avstriji. Krepi njihovo vlogo mostu med Avstrijo in matičnimi državami, hkrati pa jih povezuje s političnimi odločevalci v Avstriji. Predsednik Centra avstrijskih narodnih skupnosti Marjan Vakovnik.
1: Center služi kot platforma za vse avtohtone narodne skupnosti. Mi smo v dobrih kontaktih, ne samo seveda z koroškimi Slovenci, štajerskimi Slovenci, gradiščanskimi Hrvati, temveč prav tako za Čehi, Slovaki in Romi. Dosežki centra so precej veliki, bi moral dolgo naštevati, ampak da je center danes za politične aktere priznana platforma, je zagotovo velika zamisel in delovanje bivših kolegov in kolegic na centru, ki so to vzpostavili in ki so celotno energijo vložili v ta center. Jaz se jim zahvaljujem, predvsem gospodu Smoletu, gospodu Marjanu Pipu, pa Hubertu Miklnu, ki so gledali že čez tako zvani rob krožnika in so spoznali, kako važno je, da imaš prav v osrčju avstrijske države, namreč na Dunaju, eno platformo, na katero se lahko obrne avtohtone narodne skupnosti. Seveda, Koroške ima svoja lastna zastopništva, imajo tam organizacije, ampak center je odprt za vse organizacije, vsak se lahko obrne na nas. To pomeni, mi smo odprti in naš pogled je naravnan v bodočnost, v prid koroškim Slovencem, gradiščanskim Hrvatom, Čehom, Slovakom, Mađarom in Romom.
0: Center avstrijskih narodnih skupnosti je ustanovila skupina okoli koroškega Slovenca Karela Smoleja, ki je leta 1986 postal član avstrijskega državnega zbora. Center je obveščal javnost o manjšinah s pomočjo brošur in izobraževalnih videoposnetkov za šole. Ob jubileju so predstavili posodobljeno izdajo brošure. Med pomembnejše politične dosežke centra sodita uvedba dvojezične trgovske akademije v Celovcu in vzpostavitev oddaj za narodne skupnosti na avstrijski radioteleviziji ORF. Bivša predsednika Marjan Pip in Karel Smole o uspehih Centra avstrijskih narodnih skupnosti.
2: Največji uspeh je bil ta, da smo izdali o vseh manjšinah brošure, točne informacije, kje živijo manjšine, kdo so manjšine, koliko jih je, kakšne pravice imajo, ampak tudi kakšne pravice nimajo, ki bi jim pravzaprav po zakonu bile potrebne, da preživijo. Nujno je, da se manjšine ne samo ohranijo, ampak da se razvijejo in da živijo v tej družbi, v kateri so in do večje popolnosti, do večje samozavesti. In center je bil tak poskus ustvariti samozavest. Je bilo težko kakršnokoli zadevo urediti, ker ja zeleni tedaj ja niso imeli večino, niti niso bili v vladi. In tako je bilo treba od strani pravzaprav te potrebe po zastopnosti manjšin v javnem življenju in tudi končno v parlamentarnem življenju dokazati. Deloma nam je uspelo, imamo pa seveda dolgo poče pred nami.
3: Ja, mislim, kot prvo je treba omeniti združenje vseh priznanih avstrijskih narodnih manjšin, da je to uspelo s tem eno krepkejše sodelovanje, poudarjanje skupnih ciljev. In mislim, da je uspelo tudi kar dosti projektov od brošur, ki smo jih izdelali informativnih o vseh narodnih manjšinah, pa do številnih predlogov, zakonskih osnutkov, ki smo jih predložili tudi s pomočjo pravnih ekspertov. Tudi na mednarodni ravni smo oddajali stalna poročila Svetu Evrope v sklopu teh preverjanj, ki jih imajo glede čarte in pa okvirne konvencije. In mislim, da so se tudi poročila Sveta Evrope, ekspertne komisije Sveta Evrope, zelo nanašala na naša priporočila in naša zaznavanja situacije v Avstriji. Južni Tirolci so kar kmalu pristopili kot asocirani člani Centra avstrijskih narodnosti in dejansko smo od njih doživeli veliko solidarnost. To, kar si

0: Pravzaprav pričakujemo med mašinami, da so solidarni s položajem druge mašine, čeprav da niso sami od tega prizadeti. In to naj bi veljalo tudi za nas, glede recimo na mašine, ki živijo v naših matičnih državah. In tudi to smo poskušali gojiti stike do teh narodnih skupnosti.
1: Pravi Marjan Pip, nekdanji predsednik Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Slovesnosti na Dunaju ob 40. obletnici centra sta se udeležila tudi zvezni minister za izobraževanje Kristof Vidaker in slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko, ki sta se sestala in spregovorila o položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Posebno pozornost sta namenila prihodnosti Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Med osrednjimi temami pogovora so bili tudi slovensko in dvojezično izobraževanje ter uresničevanje manjšinskih pravic, pravi zvezni minister Kristof Vidaker.
2: Wir haben zum Beispiel über die Kindergärten gesprochen. Wir sehen nämlich beide, dass die frühkindliche Bildung besonders wichtig ist und wir auch die zweisprachige Bildung in den Kindergärten weiter verstärken wollen. Ich konnte der Frau Ministerin mitteilen, dass wir mit diesem Studienjahr erstmals eine Elementarpädagogik-Ausbildung in Kärnten zweisprachig anbieten konnten an der Pädagogischen Hochschule. Und damit zuversichtlich sind, dass wir noch mehr Zweisprachigkeit in den Kindergärten leben können. Wir haben über alle Bildungseinrichtungen gesprochen, über Kindergärten und Schulen, um auch in den Schulen die zweisprachige Vermittlung der Volksgruppenkultur und der Volksgruppensprache weiter zu forcieren, sowohl in Kärnten. Es gibt hier sehr gute Gespräche mit den Volksgruppen, um die Volksgruppensprache Slowenisch auch in Wien mehr zu unterstützen. Es gibt hier ein Vorbild der Komenski-Schule und es gibt hier gerade eine Arbeitsgruppe, die an diesem Thema arbeitet. Denn der Wunsch der Volksgruppe ist sehr eindeutig, hier auch in Wien die Volksgruppensprache Slowenisch noch weiter zu fördern. Wir haben vereinbart, dass es hier bald eine weitere Sitzung der Arbeitsgruppe geben soll, in der ist das Bildungsministerium vertreten, aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Volksgruppen, um so zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
3: Ministru sem izpostavila vse tiste izzive, ki se dotikajo slovenske manjšine na področju izobraževanja. Dobila sem njegovo zavezo, da se bodo glede določenih zadev potrudili, da bodo skupaj z nami iskali določene rešitve, tako glede šole v Šentpetru, kot tudi sicer je na nek način spodbudna novica to, no, da ne nameravajo za manjšino zmanjševati več sredstev, kljub temu, da vemo, da ima sedaj Avstrija velike izzive pri sprejemanju proračuna, ker dejansko morajo določena sredstva rezati, ampak ne na račun manjšine, kar nas seveda veseli. Drugače pa moram reči, da je bil pogovor zelo prijeten. Mislim, da smo dobili dobrega sogovornika, ki razume izzive slovenske manjšine, tako da verjamem v dobro sodelovanje v prihodnje.
1: Financiranje Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru naj bi potekalo po tretjinah. Stroške naj bi si razdelili Republika Slovenija, Škofija in Ministrstvo za izobraževanje. Konkretnejših rezultatov pa še ni, pravi Lepšimenko.
3: Problem poznajo sicer komaj od julija letošnjega leta. Zdaj osnova, da bi teh 100 tisoč konkretno namenili, žal v tem trenutku ni, ampak verjamem, no, da bodo skupaj z sodelavci pač probali poiskati eno rešitev, ki tudi njim je v interesu, da se šola ohrani tudi v prihodnje in da ostane takšna, kot je, dvojezična, kar je seveda za nas pomembno.
1: Tako slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko, ki se je včeraj na Dunaju sestala z zveznim ministrom za izobraževanje Kristofom Vidakerjem. Zdaj pa poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih, dnevne vesti je strnil kolega Franci Rulic.
4: V Železnem na Gradiščanskem poteka od danes tridnevna strokovna konferenca Avstrijski dan muzejev. Gre za najpomembnejšo letno strokovno konferenco avstrijskih muzejev, ki tokrat poteka pod geslom Večglasno muzeji kot resonančni prostori. V središču konference bodo aktualna vprašanja muzejske dejavnosti. Razpravljali bodo o tem, kako lahko muzeji v svoje delo aktivno vključujejo različne družbene perspektive, zgodbe in manjšinske jezike. V sklopu konference bodo tudi podelili Avstrijsko muzejsko nagrado za leto 2026 izobraževalnemu in spominskemu kraju Dvorec Hartheim v Zgornji Avstriji, kjer raziskujejo eutanazijo v času nacizma. Jutri in v petek se bodo v Ljubljani in na Brdu pri Kranju sestali predsedniki evropskih držav skupine Arajolos, ki se bodo posvetili prihodnosti Evropske unije, njeni varnosti in odpornosti, ter vprašanju, kako lahko Evropa v vse bolj nepredvidljivem svetu ohrani svojo težo, enotnost in vpliv. Srečanje neformalne skupine, ki združuje evropske predsednike z neizvršnimi pooblastili, bo gostila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, ki se bo ob tej priložnosti na dvostranskih srečanjih sestala z nemškim predsednikom Frankom Walterjem Steinmeierjem in irsko predsednico Catherine Connolly. Drugače so udeležbo na dvodnevnem srečanju na Brdu potrdili še predsedniki Avstrije, Estonije, Grčije, Italije, Latvije, Madžarske, Malte, Poljske, Portugalske in Slovaške. In gostilna družine Ogris v Bilčovsu pri Miklavžu bo v enem letu prenehala delovati. Kako je družina Ogris poročila, so se po temeljitem premisleku odločili, da bodo 26. septembra 2027 zaključili gostinsko dejavnost. Gostilna pri Miklavžu je že od leta 1932 tesno povezana z domačim krajem in širšo regijo. Zato, da odločitev nikako ni bila lahka. Sprejeli so jo zavestno na podlagi osebnih, družinskih in poslovnih okoliščin ter brez gospodarskih oziroma finančnih pritiskov.
5: Je poročal kolega Franci Rulic. Prispevek o 40. obletnici Centra avstrijskih narodnih skupnosti, ki smo ga pa slišali prej, je pripravila kolegica Sabina Cvita-Grilc. S tem pa je oporanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12. in točno 16 minut izvenel. Na koncu pa imam za vas še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.urf.at. Tam lahko preberete več o temah, ki ste jih zdaj slišali, pa tudi še marsikaj drugega. Ob 12. in 30 minut bodo na tem valju nadaljevali kolegi iz deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas še cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hansi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štaja.

nekoliko upočasnimo korak, prisluhnemo dobri glasbi in si polepšamo popoldne, morda tudi z našo družbo. Z vami sem Bojana Šrajner Hrženjak in lepo vas pozdravljam v našem popoldanskem programu Radia Agora.

To je popoldne v ritmu Radia Agora 105,5. Svež zrak, slikovita pokrajina in zgodbe ljudi, ki živijo v obmejni regiji na Štajerskem. Izobraževalna hiša Reczhof znova vabi na tradicionalni pohod ob meji. Kako pohodniški koraki brišejo meje med sosedi in omogočajo medsebojno povezovanje, slišite v nadaljevanju.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Meje so skozi zgodovino pogosto razdeljevale, danes pa postajajo prostor srečevanja, spoznavanja in skupnega ustvarjanja. Izobraževalna hiša Reczhof iz Južne Štajerske znova organizira priljubljeni pohod ob meji. Dogodek, ki združuje ljubitelje narave, kulturne dediščine in medkulturnega pogovora, že leta krepi vezi med Slovenijo in Avstrijo. Kaj čaka pohodnike tokrat in zakaj je to doživetje več kot le rekreacija, je preverila Nika Škof.
2: Jesen je čas, ki se kot nalašč ponuje za raziskovanje domače obmejne regije. Dnevi niso prevroči, slavimo sadove dela, tudi skupnega, počasi se drevesa odevajo v zlato-rdečo barvo. To soboto se ponuja priložnost za vse, ki bi se želeli sprehoditi v dobri družbi in spoznati tako naravne lepote, kot zgodovinska dejstva regije in vinarje, ki iz njene zemlje s pomočjo sonca, vode in časa pridelujejo vino. Med avstrijsko in slovensko Štajersko se bo namreč znova zgodil pohod, ki ga izobraževalna hiša Reczhof organizira že tradicionalno. O pohodu in letošnjih sodelujočih ter trasi sem govorila s Polonco Kosi Klemenšak.
3: Ja, Reczhofov pohod ob meji je sedaj že tradicionalen. Letos ga organiziramo že šestič in veselje mi je, da je tudi letos interes zelo velik. Tako da cilj tega pohoda je nekako res krepiti to povezovanje ljudi z obeh strani meje, približati tudi ljudem, ki jih to zanima, zgodovino te regije in pa tudi nekako osvetliti zgodbe ljudi, ki živijo na tem območju, tem obmejnem območju. Skozi to, ta pohod ob meji, skozi to prireditev v bistvu tudi nekako gradimo neko čezmejno sodelovanje in se nekako trudimo, da meja ni nekaj, kar ločuje ljudi, ampak da vidimo mejo tudi kot prostor v bistvu srečevanja in nekih skupnih zgodb in novih povezav, ki potem zaradi tega nastajajo.
2: In kakšen je bil obisk skozi leta, ter katera skupina ljudi izkazuje največ interesa za pohod ob meji?
3: Rekla bi, da smo nekako zelo konstantni, da imamo konstantno velik interes. Torej, naš pohod ponavadi spremlja nekje od 40 do 50 ljudi. Ljudje so večinoma, bi rekla, stare nekje med 50, od 50 let naprej. Sicer bi rekla, da tudi imamo kdaj kakšno mlajšo družino, ampak tega je veliko manj. Nekako opažam, da je interes za takšne pohode pri generaciji, moji generaciji in pa generaciji mojih staršev, tu nekje 50 plus, 60 plus, tudi 70 plus. To je nekako ciljna skupina, ki predstavlja večino ljudi. Interes, bi rekla, je na avstrijski strani pri ljudeh mogoče malce večji, morda zato, ker ta vinorodni okoliš v Avstriji je mogoče že veliko bolj poznan turistično gledano. Naše vinorodno območje okoli Svečine pa ljudje iz Avstrije še želijo spoznati oziroma še želijo bolje spoznati. Tudi se jim zdi nekako, kar slišim vedno znova je, da je na slovenski strani meje še tista bolj pristna pokrajina in nekako jih to zelo privlači. Želela bi si mogoče na teh pohodih še več slovenskih obiskovalcev in obiskovalk. Morda je to tudi povezano s tem, da je že teh nekih turističnih pohodov kar veliko tudi na slovenske strani in morda zaradi tega interes ni tako velik kot na avstrijske strani.
2: Pohodnikov ne privabljajo le lepi razgledi in priložnost za druženje, ampak tudi to, da je pohod brezplačen. Vsako leto pa ga obogatijo tudi z zgodbami iz regije.
3: Pohod je zares brezplačen. Nekako se trudimo, da vedno k pohodu povabimo tudi zanimive ljudi, ki potem povejo ali svojo zgodbo, ali nam povejo tudi kaj o zgodovini regije. Letos nas bodo spremljali Pika Radmilović, njo večino ljudi pozna, ona je pobudnica in organizatorka projekta Vinotur v Svečini. In ona s tem svojim delom spodbuja pohodništvo in lokalni turizem in povezuje ljudi na obeh straneh meje s svojimi pohodi. Potem nas spremlja letos prvič Barbara iz Lakar. Ona je lokalna turistična vodnica iz Maribora, ki pa ima veliko znanja o zgodovini in kulturi. In pa kar je meni še posebej všeč je, da pozna zelo zanimive zgodbe, anekdote, ki jih potem deli s tistimi, ki jih spremlja. Potem nam bo nekaj povedal tudi Janez Waldhuber, vinar iz Svečine, ki je ustanovitelj vinske znamke Vino Falot, kjer bomo imeli tudi možnost seveda poskusiti to vino. In ne nazadnje tudi potem nas spremlja, kot že na vseh pohodih, zgodovinar z Inštituta za zgodovino Univerze v Gradcu, Kristjan Promecer. Njegova raziskovalna področja vključujejo nekako to zgodovinsko ozadje slovensko-avstrijske meje in pa povezave med Srednjo Evropo in Balkanom, tako da on nam vedno to zgodovinsko perspektivo tudi približa in nam da nek zanimiv kratek pogled v zgodovino regije.
2: In s katerimi zgodbami se lahko pohodniki spoznajo na pohodu ob meji, katerega začetna točka je v Svečini letos?
3: V bistvu s Piko Radmilović sodelujemo že leta, ona je postalnica, z njo skupaj izberemo traso in ona je res tista gonilna sila, ki ne sme manjkati. Barbara je letos prvič z nami in ona nam bo predstavila zgodbo Andreja Perlaha. To je slovenski matematik, astronom in zdravnik, ki je rojen v Svečini in je deloval na Univerzi na Dunaju in postal tudi direktor univerze in njegovo zgodbo nam bo potem Barbara predstavila, tako da mislim, da bo to ena zelo zanimiva zgodba, ki je morda ljudje ne poznajo. Potem Janez Waldhuber nam bo predstavil, kako je v bistvu sploh nastalo Vino Falot. Dr. Kristjan Promecer, on pa nam bo pripravil eno kratko predavanje o meji v času nacizma oziroma med drugo svetovno vojno in pa tudi, kaj se je potem dogajalo po drugi svetovni vojni. Tako da mislim, da bomo nekako kar zelo raznoliko spoznavali to mejo z različnih perspektiv to soboto.
2: Polonca, Kosi Klemenšaku iz izobraževalnih hišerecov, pa vem, da ste pozorni tudi na jezik. Kako na pohodu zagotavljate, da vsebine, ki jih pripravljajo vodiči, zgodovinar, vinarji, razumejo vsi pohodniki?
3: Z jezikom je pa tako, da se ga da narediti dvojezično, vkolikor bo kdo od pohodnikov samo slovensko govoreč, tako da ne razume nemškega jezika, bomo to potem prevajali v slovenski jezik. Ja, v preteklosti smo to rešili ali s prevodi. Večina teh ljudi, ki nas spremlja, pa govori oba jezika, tako da če je bila potreba, smo prevajali, drugače pa so ti, ki so z nami delili zgodbe ali pa potem tudi kakšno krajše predavanje naredili smo, pa so pa tudi ponavadi govorijo oba jezika, tako da jezik naj ne bo težava.
2: Kdaj natančno torej letos poteka pohod in kako dolga bo trasa?
3: Torej letos se dobimo v soboto 17. oktobra ob 9.30 zjutraj. Pohod bo potekal v okolice Svečine. Pot bo dolga približno 6 kilometrov. vendar z mestnimi postojankami, kjer se bomo vzeli čas za spoznavanje teh zgodb, ki sem jih prej že omenila, za pokušino dobre kapljice ali pa kakšnih drugih dobrot in druženje. Tako da tudi tisti, ki niso redni pohodniki, mislim, da imajo dovolj kondicije za ta naš pohod. Seveda je potrebno pač upoštevati tudi vremenske razmere, ampak za trenutno kaže dobro in se temu prilagoditi s primerno obutvijo in oblačili. Tako da ja, se že zelo veselimo v bistvu tega ponovnega pohoda.
2: Vsako leto se potrudite ponuditi nove vsebine povezane z obmejno regijo, o katerih informirate pohodnike. Kako pa je s traso, se ta spreminja, je stalna?
3: Trudimo se, da vsako leto ponudimo čisto drugo traso. Je pa res, da moramo pri tem upoštevati nekaj faktorjev, ki so nam zelo pomembni, in sicer to, da je to neka krožna pot. V idealnem primeru bi bilo zmeraj, da gremo čez mejo in spet čez mejo nazaj, ampak ni vedno mogoče, zato si nekako zastavimo cilj, da trasa poteka v obmejni regiji. Včasih je to samo na avstrijski strani, včasih samo na slovenski strani, včasih pa prečkamo mejo. Pomembno nam je, da je to krožna pot, da imamo tudi možnosti parkiranja avtomobilov, saj se ljudje večinoma seveda pripeljajo z avtomobili, ker javni prevoz tu sploh čez vikend ni tako dobro urejen. Ja, nekako tako tudi, da ni predolgo, da ni prenaporno, da lahko v bistvu se nam pridruži čim več ljudi. To nam je nekako zelo pomembno.
2: Polonca, Kosi, Klemenšak, ali lahko skozi kakšno anekdoto in osebno izkušnjo skozi leta poveš nekaj o tem, ali pohod ob meji res pomaga rušiti jezikovne in kulturne ovire?
3: Ja, vsekakor ruši te pregrade in tudi iz teh pohodov, ker se seveda ljudje med seboj družijo in potem nastanejo iz tega neki novi projekti, kulturne narave ali pa neka nova povezovanja, in to je potem zelo lepo videti, da iz nečesa takega nastane tudi kaj več. Kar na Redshofu opažamo zadnja leta, je tudi porast interesa pri učenju slovenščine. Kar nekaj ljudi, ki so bili z nami na teh pohodih, se zdaj vrača v Redshof na tečaj slovenščine in se tukaj pri nas učijo slovenščine, tako da mislim, da je to ena zelo lepa zgodba, ki se potem nekako nadaljuje zaradi teh stikov, ki so jih stkali na enem od naših pohodov.
2: Izobraževalna hiša Redshof pomembno prispeva k medkulturnemu posredovanju skozi različne programe in dogodke, ki jih izvajate. Kako gledaš na sam pojem obmejne regije, kako se ti zdi, da se spreminja skozi leta, katere priložnosti in izzive ponuja prebivalcem?
3: Pa mislim, da v zadnjih letih nekako ljudje vedno bolj cenijo to regijo kot to čezmejno regijo, kot nekaj pozitivnega, kot nekaj, kar obogati izkušnje in življenje ljudi z obeh strani, ker daje ravno to priliko povezovanja, in pa tudi, če gledamo na institucionalni ravni, je veliko teh nekih evropskih programov, ki potem omogočajo tudi finančno sodelovanje in pa tudi nastajanje novih zgodb, lahko to imenujem, naprimer Interreg program Avstrija-Slovenija, ki zadnja leta resnično finančno podpira in spodbuja to povezovanje, in v zadnjih letih je nastalo ogromno nekih novih zgodb in dogodkov, ki povezujejo ljudi med seboj.
2: Tudi številna sodelovanja, ki so bila del pohoda ob meji, kažejo na vse večje povezovanje in pa na pomen pohoda. Katere organizacije in posamezniki so se zvrstili skozi leta, seveda ob sodelavcih izobraževalnih hišerecov in pohodnikih?
3: Glede organizacije pa lahko omenim recimo Štajersko društvo za ljudsko pesem in glasbo, Štajerisches Volksliedwerk s sedežem v Gradcu. Z njimi smo enkrat speljali tudi petje slovenskih ljudskih pesmi na meji. Je bilo zelo lepo videti, da ljudje pojejo ljudske pesmi skupaj. Potem Univerza v Gradcu s gospodom Promecerjem, potem seveda Vinotur s Piko Radmilovič, tudi Pavlova hiša, Suzi Weitlaner, pa tudi Slovensko-Avstrijsko prijateljstvo, društvo s Kasildo Bedenk na čelu in pa v bistvu različni vinogradniki na tej in oni strani meje, v bistvu na obeh straneh meje. Ker nekaj vinarjev in turističnih kmetij smo že obiskali in tudi oni nam zmeraj nekako dajo pogled v to zgodbo uspeha in pa življenja na obmejnem območju.
2: Če se še nekoliko vrneva neposredno na letošnji pohod ob meji, ki ga organizirate v soboto, Polonca Kosi Klemenčak, kaj pa je v primeru slabega vremena, a pohod bo?
3: Žal v primeru slabega vremena moramo pohod odpovedati, zato tudi vedno prosimo vse ljudi, da se na pohod prijavijo, zaradi tega, da jih o odpovedi lahko potem tudi obvestimo. Trenutno sicer napoved kaže zelo dobro in upam, da tako tudi ostane. Tako da ja, pozvala bi ljudi, če se nam želijo pridružiti, naj se vsekakor prijavijo najbolje preko naše spletne strani www.redshof.at.
2: Ali se ob načrtovanju pohoda ob meji soočate s kakšnimi izzivi ali ste že dodobra utečeni?
3: Pa mislim, da nek logistični izziv je najbolj, da bo res dovolj parkirišč, ampak mislim, da s tem, ko štartamo v Svečini, to ne bo problem, da je v Svečini dovolj parkirišč na voljo, kjer se lahko pusti avtomobili in da se potem vsi ob pol desetih zberemo pred cerkvijo svetega Andreja in da pohod izpeljemo, kot smo si ga zamislili.
2: Spomnim se, da sem se eno leto pohodu pridružila tudi sama in da se na končni točki, ki je bila takrat na Špičniku z razgledom na slavno vinsko cesto v obliki srca, razvilo radostno druženje. Prav druženje med pohodniki z obeh strani meje je pomemben del pohoda ob meji.
3: V bistvu na vseh postojankah, ki jih imamo začrtanih, je tudi nekaj časa za druženje. Ponavadi ta čas malo podaljšamo, torej se ne ostavimo samo za kakšno kratko zgodbo, ampak damo tudi dovolj časa za to, da se ljudje potem med seboj pogovarjajo in družijo. Na koncu zadnja postaja oziroma pred zadnja bo tudi vinogradništvo Gornik, kjer nam bodo pripravili golaž ali pa bučno juho kot vegetarijansko možnost in mislim, da tam imamo tudi malo več časa, da se ljudje tudi med seboj bolj podružijo in imajo malo več časa za pogovore in izmenjavo.
2: Preden skleneva pogovor Polonca Kosi Klemenčak, me še zanima, ob kateri uri načrtujete konec pohoda in če se pohodniki naj ne pozabijo doma.
3: Tako je, ob 9.30 se dobimo in smo nekako računali, da do 15. ure bi se naj vrnili do te izhodišne točke. Ja, seveda tisti z avstrijske strani meje naj ne pozabijo na potni list ali osebno izkaznico, pohodniška obutev, primerna oblačila, mogoče tudi namig naj imajo s seboj ljudje nekaj gotovine, da bodo na posameznih postojankah lahko preprosto poravnali stroške za pijačo in jedačo, pa mogoče tudi kak bidon z vodo, Je pa res, da bo veliko postojank, tako da mislim, da bo dovolj priložnosti, da se kaj poje in kaj popije tudi na poti.
2: Letos bo torej pohod ob meji potekal že šestič s pestrim programom, ki ozavešča in informira o zgodovinskem pa tudi sodobnem dogajanju v obmejni regiji, časom in prostorom za druženje in vsakič novo. Zanimivo traso privablja lepo število pohodnikov.
3: Ja, ta naš Redshofov pohod ob meji ima cilj, da povežemo ljudi med seboj, z obeh strani meje, da spodbudimo ljudi k sodelovanju, da mogoče omogočimo nek nastanek novih zgodb, nastanek novih projektov in pa tudi, da okrepimo to čezmejno sodelovanje, ki že zelo dobro poteka. Ja, naj bo meja v bistvu točka, kjer se ljudje srečujejo.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, če torej še ne veste, kako bi preživeli svojo soboto, premislite o udeležbi na pohodu ob meji, ki povezuje prebivalce obmejne regije. Prijave organizatorka izobraževalna hiša Recov še zbira. Zato si rezervirajte čas za lep jesenski izlet ob meji. In srečno pot!
0: Če torej želite preživeti dan v dobri družbi in obogatiti svoje znanje o čezmejnem prostoru, ne oklevajte s prijavo. Slišali ste pogovor s Polonco Kosi Klemenšak iz izobraževalne hiše Recov, ki ga je pripravila Nika Škof.
4: Dre golbe, dre golbe, dre golbe nama, jazom.

Lay,

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V petek 16. oktobra ob 18. uri vabi Pavlova hiša. In sicer kulturno društvo člen 7 za Avstrijsko-Štajersko vabi na dogodek Štajerski Slovenci in Kočevarji. Prireditev organizirajo v sklopu dnevov Evropske kulturne dediščine in se osredotoča na Štajerske Slovence in Kočevarje v Sloveniji. Dve narodni skupnosti v srednjem evropskem prostoru z različno zgodovino in kulturnim pomenom. Predavanja se bodo osredotočila na zgodovinski razvoj, jezikovne in kulturne posebnosti ter vlogo skupnosti v preteklosti in sedanjosti. Prireditev poteka torej v sklopu Dni Evropske kulturne dediščine, ki potekajo pod geslom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Vabljeni torej ta petek 16. oktobra ob 18. v Pavlovo hišo. Vstop je prost.

Eu sou dar ekanat gladinosan. Česin človeka Bog postal poznan. Potem neboja istanjula res morda. In Himalaja stara streha je neba. Ko pa zveš, da nič ni res, da resnice nikdar ne uzreš.

Če je življenje slika slabih le želja in če je zemlja pika gledano z neba, potem je človek muha, ki pa ne leti. Ovelo cvetje duha, drugega več ni. Ko pa zveš, da nič ni res, da resnice nikdar ne uzreš, ti odpadejo skrbi in samota mine.

Čelok i minareta rišeo spomin, čeje pjesan sveta čreda mles planin. Potim je morje mlaka kine valovi, daljeno barko čaka da se van zvali. Ko pa zvežda nič ni res, te resnice nikdar ne.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Ljubitelji pohodništva, lepo vabljeni na tradicionalni pohod, ki bo pohodnike popeljal skozi sotesko Heiligen Geistklamm in nato ob slovenski meji nazaj do izhodišča. Ta pohod bo to soboto in sicer v Lučanah. Na poti bodo za dobro počutje poskrbele številne okrepčevalne postaje, kjer bodo ponujali lokalne kulinarične dobrote. Start pohoda bo med 8 in 10 uro dopoldne pri vhodu v sotesko Heiligen Geistklamm. Torej, korakalo se bo od mlina Spitzmühle proti svetemu duhu na ostrem vrhu, na slovenski strani meje. Lepo vabljeni torej v Lučane to soboto z borom od 8 ure naprej. Vsako leto zbirajo tudi startnino, s tem minimalnim plačilom pa udeleženci podpirajo delo gorske in naravovarstvene službe ter marljivo delo športnega društva Lučane. Za motivacijo na pohodu pa pohodniki prejmejo tudi pohodniške značke, za katere morajo zbrati vse kontrolne žige. Torej, lepo vabljeni to soboto v Lučane na tradicionalni pohod na Sveti Duh.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Lep pozdrav, to je Radio Agora 105,5, vaš sopotnik v tem sredinem popoldnevu. Danes obeležujemo Mednarodni dan e-odpadkov. Gre za ozaveščanje o pomenu pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Po raziskavah ima kar 87 odraslih doma vsaj eno takšno napravo. 78% jih je vsaj eno kupilo v zadnjem letu, veliko teh naprav pa se zavrže po manj kot 6 mesecih uporabe. In žal, kar 30% vseh ljudi takšne naprave pomotoma odvrže med mešane komunalne odpadke. Nikoli v mešane odpadke.

boljšega, delat ne znan. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Kako sem jaz pameten, mi smo center, kulantne kulture.

0: säga full, cool, jour, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam seb. Čist zadost.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Lačo dike dvešne sa sumen šunen, a uče namen za ketan si oddajo Šunele Romen, vaš domen de papa lačarjan botne vipja. A da diskro daje avlava keribe paladao, soske kesinja avka dugu genocid preko Roma gurudu. Sar lače prinžaora si historija so pili le Romenca, miškroduj tu temeskru haubaro. Paladao menge pokavla i Vera Klopčić, zari ustanova dr. Šiftarjeva fondacija. Mi kagon pa mi gje gili.
3: Dobar dan, dragi poslušalci, ostanite v naši družbi za oddajo Prisluhnite Romom, smo za vas znova zabeležili zanimive dogodke. V današnji oddaji bo med drugim govora tudi o tem, zakaj je bil genocid nad Romi tako dolgo spregledan, kako dobro poznamo usodo Romov na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno, ter kateri predsodki in zgodovinske zmote ustrajajo še danes, smo se pogovarjali z dr. Vero Klopčič, iz ustanove dr. Šiftareva fondacija. Še prej pa glasbeni predah.

0: Ob spominski slovesnosti v mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida Samudaripen v drugi svetovni vojni, ki jo je pripravila Zveza Romov Slovenije, potekal pogovor za naslovom 35 let po osamosvojitvi romska skupnost med spominom na genocid in vprašanjem družbene enakosti Romov. Pogovor je potekal tudi z gospod dr. Vero Klopčič, predstavnico dr. Vanek Šiftarjeve fundacije. Pogovor je vodila Damjana Pesner.
1: Zakaj je bil genocid nad Romi tako dolgo na obrobju evropskega in slovenskega zgodovinskega spomina?
2: Kaj je pa to bilo nekako na obrobju znanosti? Je pa to večplastno vprašanje, ampak bi rada povedala, da so že na prvem kongresu svetovnem leta 1971 takrat romske organizacije postavile to vprašanje priznanja genocida in odškodnin. Šele v zadnjih desetletjih pa je prišlo tudi do priznanja na ravni Evropske unije, da gre za romski genocid. In v Sloveniji imamo veliko študij, ki so na nek način odprle pot na daljnem raziskovanju in jaz sem tukaj zelo vesela, počaščena, da sem kot predstavnica ustanove Šiftarjeva fundacija, ker je Vanek Šiftar bil med prvimi, ki je raziskoval to vprašanje o usodi Romov v času druge svetovne vojne. In je takrat tudi med drugim izpostavil, da so nekateri Romi tudi sodelovali v partizanskem gibanju in tudi se je pogovarjal. Bilo je veliko rečeno, ne, kaj so govorili, pa so govorili, pa so naredili. Posebnost Vanekovega razumevanja položaja Romov je v tem, da je on v romskem naselju, v kontaktu z Romi, v pogovoru z Romi, udejanjal človekove pravice. Kaj mi govorimo, pa kaj je zapisano, to je ena zgodba. Ampak to, da se avtentični glas Romov sliši, to je, tako je moje mnenje, možno šele v zadnjih desetletjih, postalo možno šele v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja, ko so Romi sami spregovorili o teh dogodkih. Predtem je bilo tudi veliko, niso želeli o tem govoriti, sami Romi, in so izražali svojo bolečino bolj skozi glasbo, skozi pesmi in skozi umetnost. To se pravi so številni razlogi, zakaj se o romskem genocidu ni dovolj govorilo, ampak zdaj je čas, da se spregovori in da se tudi v kolektivnem spominu odpre prostor za poznavanje tega. Zato jaz bi izkoristila ta dogodek, da povem, da so v okviru organizacije za spomin na holokaust IHRA v letu 24 bila sprejeta priporočila za poučevanje o romskem genocidu, da so tudi že prevedena v slovenski jezik. Glavni razlog za sprejem teh priporočil je bila ugotovitev, da se premalo ve o romskem genocidu. Premalo, enostavno ljudje ne vejo, jaz sem šla gledati potem učbenike, in recimo piše en stavek, ne, piše o holokaustu in en stavek, tudi Romi so bili žrtve. Ne? In tukaj je zdaj prostor, da se nadgradi to spoznanje, da so bili Romi žrtve romskega genocida. In kar je še bolj važno, da so delili usodo večinskega naroda. To se pravi, da to vprašanje vsebinsko, ki si ga postavlja, to je temeljno vprašanje tega dogodka in tega, kaj se želi doseči. Treba je odpreti prostor, da Romi spregovorijo, po drugi strani pa tudi znotraj romske skupnosti ni dovolj znanja o tem dogodku in to je en način, da se skozi skupno zgodovino nekako zgradi identiteta, ki povezuje pripadnike različnih romskih skupnosti.
1: Kako dobro pa je raziskana usoda Romov na ozemlju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno?
2: Ja, je po posameznih področjih, imamo tudi zelo kvalitetne študije dr. Marjana Toša, Jožeka Horvata, usodi Romov v drugi svetovni vojni je pisala Vita Zalar v svoji diplomski nalogi, kjer je povzela tudi z intervjuji s pripadniki romske skupnosti dogajanja. To se pravi, je tudi v skupaj z sinagogo Maribor smo v letu 2015 pripravili zbornik Porajmos za molčani genocid in je to en temelj za nadaljno sintezo teh znanj.
1: Kakšno vlogo pa imajo predvsem muzeji, arhivi in izobraževalne ustanove pri ohranjanju spomina na Samorda Ripen?
2: Ja, seveda imajo vse te ustanove res pomembno vlogo, ampak kot sem omenila, za to uveljavljanje in to razumevanje v širšem kolektivnem spominu mislim, da je najpomembnejše, da se sedaj v učne programe vnesejo vsebine tam o romskem genocidu, kar je pomembno tudi za pripadnike romske skupnosti. Pogosto smo slišali tudi, pred kratkim je ena romska aktivistka zapisala, kako je v času šolanja ni slišala ene besede o romskem genocidu. Ne? In to je zdaj prvi korak, da se nekako premaknejo te razprave iz ene sheme, enega paternalističnega govora o zagotavljanju pravic k temu, da se dejansko res Romi sami v okviru svoje identitete in skupne zgodovine seznanijo s temi dejstvi in so potem močnejši tudi v zagovoru svojih pravic. To je moje mnenje, da je to postalo možno šele, ko se je na mednarodni ravni oblikovala ta romska intelektualna elita in mislim, da je zdaj pred njimi ta izziv, da to nadaljujejo.

0: Na osnovni šoli Sveti Juri v občini Rogašovci je v sklopu dogodkov potekala prireditev oziroma delavnica za naslovom Od zrna do platna, ki se navezuje na ohranjanje lokalne kulturne dediščine. Dejavnost je bila meddržavna, saj so gostili tudi goste iz Madžarske, ki so sodelovali dve šolski uri. Tudi mi smo se odpravili na osnovno šolo, kjer smo imeli delavnico z naslovom Romska kulturna dediščina, kjer smo učencem pobližje predstavili romsko kulturo, zgodovino. Na delavnici pa so med drugim tudi izdelovali amulete in se preizkusili v kvizu. Več nam o dogajanju in samem projektu spregovori gospa Bojana Škaper-Mertelj, ravnateljica osnovne šole Sveti Juri v Rogašovcih.
1: Na pobudo Društva upokojencev Rogašovci smo se s tehničkim dnevom priključili zaključni prireditvi projekta Od zrna do platna ob 36 dnevih Evropske kulturne dediščine. Za naše učence smo pripravili različne delavnice na temo kulturne dediščine in v eni izmed delavnic so naši učenci spoznavali romsko kulturno dediščino.
0: Pestro dogajanje se na njihovi šoli s tem ne konča.
1: Že kar ta mesec oktober bo zelo pester, imamo otvoritev šolskega vrta. Čez dva tedna pa na naši šoli gostimo sobotno šolo za vedoželjne učence iz šestih okoliških šol.
0: Zakaj je pomembno, da se učencem približa romska kultura in zgodovina?
1: Ja, meni se zdi pomembno, da vsi učenci spoznajo romsko kulturo v pravi luči.
0: Dva učenca sta se nam tudi opogumila in za njimi smo posneli zelo zanimive pogovore. Pobližje smo spoznali Ivo.
2: Sem Ivo Fartak, prihajam z Kuzme, sem deveti razred na osnovni šoli Sveti Juri.
0: Kaj rada počne v prostem času, nam razkrije.
2: Se ukvarjam z glasbo, igram kitaro, pojem, več stvari.
0: Kako dolgo se ukvarja z glasbo, Iva spregovori.
2: Iz otroštva že od drugega razreda.
0: Romsko skupnost pa je že poznala odprej.
2: Sem poznala, saj imam na šoli veliko dejavnosti o tem, ampak danes sem spoznala bolj podrobno.
0: Kaj je bilo na delavnici najbolj všeč, pove.
2: Romska kultura, saj je zelo raznolika in zanimiva.
0: Kaj si za prihodno želi oziroma katero šolo bo po osnovni šoli obiskala?
2: V ekonomsko gimnazijo Murska Sobota in potem študirati odvetništvo.
0: Pobližje smo spoznali tudi mladega romskega učenca, ki nam je povedal več o tem, kaj mu je bilo na naši delavnici najbolj všeč.
3: Najbolj všeč mi je bilo delanje amuletov, pa tudi spoznavanje kaj o moji kulturi.
0: Prosti čas pa rad posveča športu. S čim se ukvarja?
3: Igram nogomet.
0: To pa počne od?
3: 6. leta.
0: Kam si želi v srednjo šolo in kaj si želi delati, razkrije.
3: Rad bi šel na frizersko šolo Maribor in bil bi brivec.
4: Po motori bešle,

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Še eno lušno povabilo, ki pride prav za ta konec tedna, za petek 16. oktobra. Lepo vabljeni v gledališče, in sicer Queen Mama se imenuje predstava teatra Tits Up. Predstavo ste si že lahko ogledali v Celovcu, ta konec tedna pa lepo vabljeni v kulturni dom Pliberg. Torej 16. in 17. oktobra bo predstava ob 19:30. Kasneje 5., 6., 7. novembra pa na vrsto pridete še v Špitalu. Ja, gre za zanimivo gostovanje koroškega gledališkega kolektiva Teater Tits Up, odpira pa teme materinstva, družbenih vlog, skrbstvenega dela in patriarhalnih struktur. Štiri ženske samoironijo, glasbo in iskrenostjo pripovedujejo o preobremenjenosti, ljubezni, nepravičnosti in želji po samoodločanju. Ganljiv, duhovit, hkrati kritičen gledališki večer. Prireditev pa v nemškem jeziku. Lepo vabljeni, verjetno se je katera od poslušalk zdaj le malo zamislila ali pa se našla v opisu. Lepo vabljeni, vabljene, torej v petek 16. oktobra ali dan na vrh, torej v soboto, gledališče Teater Tits Up vabi na predstavo. Tokrat bo na ogled v kulturnem domu Pliberg.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, počasi se bližamo koncu našega današnjega druženja na radiju Agora. Upam, da vam je bilo v naši družbi prijetno, da smo vam z vsebino, lepo besedo ali pa vsaj z glasbo polepšali tole sredo 14. oktobra. Ta čas je ta pravi za kakšen pečen kostanj, morda tudi za kakšno kapljico sladkega mošta, seveda pa z občutkom in pravo mero, kajti včasih je prav majhnih užitkih največ veselja. Naj vam ta preostanek dneva prinese kaj lepega, da bo na poti domov vse v redu in naj vas doma pričaka kaj prijetnega. Z vami sem bila Bojana Šrajner Hrženjak. Hvala, ker ste bili del mojega popoldneva.
2: Fang mich ja an, es geht schon los. Na gut. Schau, ich bin jetzt schon müde. Am Freitag auf die Nacht montiere ich die Ski. Auf mein Auto, ist ein kleines Auto. Und dann begebe ich mich ins Stubaitali, könnt ihr sehen. Oder bist du ja noch schnell am See. Ja. Weil dort auf die Berg

0: No pa poglejmo na vreme po vsej deželi. Je danes veliko sonca v gorah, piha krepak severozahodnik. Temperature dosegajo 14 do 20 stopinj Celsija. Jutri bo večino dneva sončno, zjutraj bo v nekaterih dolinah in kotlinah še megla, ki pa se bo že kmalu razblinila. Popoldne bo nekoliko več oblačnosti, v gorah bo spet pihal krepak severozahodnik, temperature od 15 do 21 stopinj Celsija. Podobno bo v petek, po vsem Koroškem in Štajerskem bo sijalo sonce, zjutraj bo v dolinah in kotlinah ponekod še megla. Najkasneje do opoldneva naj bi se razjasnilo. Temperature bodo prijetne od 15 do 22, na 2000 metrih nadmorske višine okoli 11 stopinj Celsija. Varno na pod slovenskim sporedom ORF, ura je 15 in 4 minute. Poglejmo na Koroške ceste B99. Zvezna cesta čez Kačberg med Renvegom in Kačberg, hoje je cesta zaprta, urejen je lokalni obvoz in ta zapora bo trajala še do 16. oktobra. In tudi železniški promet je ponekod oviran. Avstrijske železnice javljajo prekinjeno železniško povezavo po osojski progi, torej med Šentvidom ob Glini zahod in Šentvidom ob Glini. Urejen je pomožni promet v obliki avtobusov, to pa je tudi že vse. Želimo vam srečno, varno in prijetno vožnjo.
1: Slovenski spored, lepa ura. Danes je z vami Aleksander Mak.
0: Ki vas prav lepo pozdravlja, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. V sredo 14. oktobra bomo z vami in to z velikim veseljem in zelo pestrim pripravljenim popoldanskim programom. Lepo vabljeni, da ostanete v naši prijetni družbi. Podali se bomo v kinodvorano Sine.

U to plojše kraje na Makarsko riviero, kaj ti slovenski tednik je danes 150 člansko posadko odpotoval na Makarsko riviero na 4-dnevni izlet. Novic, želim vam prijetno poslušanje.

0: Težko je verjeti, da je že domala 25 let, ko so sestre, tako se imenuje ta slovenska skupina, zastopale Slovenijo na pesmi Eurovizije s pesmijo Samo ljubezen. To je bilo leta 2002. Lepo pozdravljeni, v lepi uri danes vas čaka zelo, zelo pester program, in sicer vse tja do 18. ure. V tej uri pa vas v nekaj minutah čaka naš jezikovni kotiček, ki ga omogočamo v sodelovanju z Radijem Ognjišče in pa seveda s Francetom Vrbincom, velikim ljubiteljem lepe in pravilne slovenščine. Čas za lepšo slovenščino si bomo vzeli v dobrih 5 minutah. V tej uri pa vas čaka še eden najbolj gledanih slovenskih filmov, in sicer je prišel konec avgusta na filmska platna družinska akcijska komedija Gajin svet 3. Po več desetletjih je to prvi slovenski film, ki je dobil tretji del, do sedaj je to uspelo samo legendarnemu Kekcu. Film je poln akcije, humorja in čustev. Gaja z odločnostjo in empatijo dokazuje, da lahko pogum in zaupanje premagata še tako težke preizkušnje. In zakaj vam govorim o tem filmu? Danes si ga je v CineCityju v celovcu ogledala velika množica mladih ljudi, in sicer cela šola, cela slovenska gimnazija. In naš kolega Simon Rustja je bil tudi tam, si film ogledal in povabil pred mikrofon še odgovorne te uspešnice. To in več v tej uri, vmes pa bo veliko, veliko dobre glasbe. Sedaj pa Laibach in gosti od Triglav, Moj dom.
1: Od

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan, danes pa imamo godljo, piše dr. France Verbind. Prvi del jezikovnega kotička je moč zaslediti tudi v našem govornem okolju, bi rekla. Za drugega pa menim, da je morda bolj značilen za avstrijsko Koroško, kjer so ti kotički nastali. V prvem delu takole. Kolesar je zabeležil nekaj odličnih rezultatov. Tekmovalec je zabeležil odlično tretje mesto. Zabeležiti pomeni v slovenščini toliko kot zapisati. Športni poročevalec, ki je zapisal navedena stavka, verjetno ni hotel povedati, da sta kolesar in tekmovalec zapisala odlične rezultate, saj sta imela med tekmovanji druge skrbi. Torej, nista iskala kakšnega papirja in pisala, da bi zapisala oboje. Obema pa se je posrečilo odlične rezultate doseči, ne zapisati. Drugi del. Pridevnik organizatorični najdemo pogosto. Organizatorični argumenti, organizatorična pojasnila, organizatorične oblike, organizatorične spremembe. To je ohlapno izražanje. Imamo namreč pridevnik organizacijski, nanašajoč se na organizacijo, in organizatorski, nanašajoč se na organizatorje ali organiziranje. Pomislimo torej, kaj hočemo povedati in izberimo ustrezni pridevnik. Opustimo organizatorično godljo.

Die with a smile. Lady Gaga in Bruno Mars ob 15 in 30 minút. Varno na podslovenskim sporedom ORF, poglejmo na koroške in štajerske ceste, pa tudi na železniške povezave. Začnimo na koroškem B99 zvezna cesta čez Kačberg med Renvegom in Kačberg Höhe. Je cesta zaprta zaradi del, urejen je lokalni obvoz, ta zapora velja še do 16. oktobra in avstrijske železnice. ÖBB javljajo prekinjeno železniško povezavo po osojski progi in sicer med Šentvidom ob Glini zahod in Šentvidom ob Glini. Urejen je pomožni promet z avtobusi. Poglejmo še nakratko na Štajersko. V Gracu je oziroma ni več zapore na tako imenovanem Lazaretgürtel zaradi prometne nesreče, kajti cestišče so pospravili. Lepo počasi se bo tudi zrečil zastoj. 10 minut dlje pa boste potrebovali v Gracu na ulici Plüdemann in sicer iz mesta ven. Želimo vam srečno, varno in prijetno vožnjo še naprej. In prijetno poslušanje.

0: Da kohle bei mir ist bitte ein grad brechite ora tschunalnik. Ura bei bitte ist in 40 Minut. Mi passe bomo se dai podali. Zeluschko, kino dvorano, danes so si ogledali 450 dijakin in dijakov slovenske gimnazije v celoškem kinu Cine City. Slovenski film Gajn svet 3. V tretjem delu slovenske filmske uspešnice se najstniške težave prepletajo z vojaškimi helikopteri, specialno enoto in ugrabitvijo otrok. Po filmu sta na vprašanja dijakov odgovarjala glavna igravka Uma Štader in režiser Peter Bratuša. Sledili pa so še avtogrami. Več o tem v prispevku Simona Rustje.
1: Danes dopoldne so dijaki in dijakinje slovenske gimnazije zamenjali šolske klopi s sedeži celoškega kina Cine City. Na mesto pisal so danes dijaki imeli v rokah kokice, na mesto v šolsko tablo pa so strmeli na platno. O tem, kaj jim je ostalo od slovenskega filma Gajn svet 3 najbolj v spominu, so povedali dijaki in dijakinje.
2: Všeč mi je bilo to, ko so prišli helikopteri.
3: Mene je bil film všeč in mene je se zelo dopadlo, ko so hubšobari prišli.
4: Da je Gaja im rešila otroce in mamo.
1: Po projekciji so lahko dijaki stavili svoje vprašanje glavni igravki in režiserju, sledili pa so še avtogrami. Na vprašanje, zakaj so šli iskat avtogram, je povedala dijakinja.
5: To je spomin, da sem tukaj bila.
6: Bo to en posebno mesto dobilo?
5: Ja, v moj sobi.
1: Glavna igravka Uma Štader je danes podpisala veliko avtogramov. Tako veliko, da še sama ne ve koliko.
7: Nisem štela, če bi to štela, jo, bi me glavo raznesel. Ampak je veden ful lepo videti to navdušenje, pa ful mi je lepo, da pridejo otroci še po avtogram, ponavače kaj takrat vprašajo.
1: Da je bila glavna igravka filma danes v Celovcu, je bilo na ključje.
7: Gajn svet smo snemali lani poleti, se pravi eno leto pa še malo nazaj. Letos pa sem začela z snemanjem nove nadaljevanke za Pop TV, ampak žal ne smem še nič kaj ful dost več izdati. Je pa tako, da v bistvu snemanje vedno poteka, da imaš 5 dni snemaš, pa imaš 2 dni frej. Tako da ste me očitno ujeli na teh 2 dneh frej in sem imela to opcijo in to možnost, da prijem danes sem.
1: Tako Uma Štader, ki o svoji povezanosti s Celovcem pravi.
7: Če sem čisto iskrena, jaz se spomnim, da je bila, ko sem bila mlajša, je moja mami hodila k okolistu v Celovcu, ki sem se velikrat vozila z njo, ampak je bilo to že toliko let nazaj, da se zares ne spomnim mesta kot tazga, tako da sem vesela, da gremo zdaj, ne gremo še takoj domov, ampak se gremo malo razgledati pa malo na kosilo nekaj pojest, ker je tak lep sončen dan, treba to izkoristiti. Sem tudi prijatelje, ki hodijo tukaj na šolo in mi je bilo to danes jih lepo videti.
1: Na vprašanje, kaj bi svetoval mladim pa pravi.
7: Mislim pa, da za vse mlade, ki si želite biti igravci, je zelo pomembno, da hodite na čim več audicij. Večina audicij, na katere greš, dobiš zavrnitev oziroma dobiš odgovor ne, ampak to je v tem poklicu normalno in zelo običajno in tudi odlični in vrhunski in profesionalni igravci velikih imen zelo redko dobijo odgovor na audicij ja. Večina audicij, na katere greš, si zavrnjen. In če se to naučiš, se pravi ta ne vzeti in ga v bistvu uporabiti v svoj prid, si že naredil velikno.
1: Tako Uma Štader. O tem, kaj povedal režiser filma Peter Bratuša, pa boste lahko prisluhnili po glasbi.

0: Kakona je te pogrešam, 0 Kelvina, 15 in 50 minut, kaže ura. V celovškem kinu Cine City so danes predvajali za dijake in dijakinje slovenske gimnazije film Gajin svet 3. Režiser priljubljene slovenske mladinske filmske trilogije je Peter Bratuša, ki o svoji povezavi s Koroško, ali je predvideno nadaljevanje in zakaj so danes kazali film v celovcu, pravi.
1: Kako pa je prišlo do tega, da je danes film Gajin svet 3 bil predvajan tukaj v celovcu?
2: Res smo dobili vabilo in jaz sem se ga blazno razveselil, da se je Koroška gimnazija povabila, da seveda prikažemo ta film tukaj. In glede na to, kako smo se ga danes ogledali, zelo res en meni nepozaben dogodek.
1: Katera pa vam najbolj ostala v spominu od vprašanj iz publike?
2: To je vedno hesno, vedno pride vprašanje o tem, ali bomo posneli naslednji del. To me sprašujo že takrat, ko ga šele snemamo tretji del, me že sprašujo v četrtem. Zares ne vem, načeloma se mi zdi, da je ta trilogija je lepo zaključena. In še ena zadeva, ki je mogoče zanimivost, je, da je Gajin svet 3 prva slovenska trilogija po keksu. Noben drug slovenski film nima treh delov razen keksa in zdaj je Gajin svet.
1: Odgovor na vprašanje, ali bo šlo naprej ali ne?
2: Po enki in dvojki sem rekel, da absolutno ne bomo šli naprej. Zdaj bom pa kar modro tiho, pa ne bom neš odgovoril na to vprašanje. Ali bom pa kar peti del posneli.
1: S Koroško pa imate povezavo oziroma vam ni čisto tuja. Kakšne povezave pa imate?
2: Jaz imam seveda s Koroško zelo osebno povezavo. Sicer moje babice nisem spoznal nikoli osebno, ker je umrla preden sem se rodil, ampak smo zelo pogosto prihajali iz Pliberka in smo tudi pogosto hodili na obisk k njeni sestri, pa moja teta še zdaj živi v Pliberku. Tako da me zelo veže na Koroško, pa zelo smo predvsem 70-ih letih, jaz se spomnim, moja mama in moji starši so zelo spremljali situacijo, ker takrat je bilo malo taka situacija med Slovenci in Avstrijci. In vem, da odkar pomnim, se zavedam tega manjšine slovenske v Avstriji. In je, tako, to je bila vedno tema pri nas doma.
1: In kako pa je bilo za vas, da je prav vaš film bil tukaj predvajen?
2: Izjemno, mislim, to je meni vedno, seveda za vsakega avtorja je največja nagrada to, da film pokažeš in potem res imaš občutek, da si ljudem nekaj dal. In seveda to, kar ti daš, to dobiš potem tudi nazaj in ta aplavz in navdušenje, še zdaj se podpisuje, hoče vsi podpisal dume, vidiš, da smo nekaj naredili prav, da smo se v bistvu dotaknili ljudi z to zgodbo. To je v bistvu največ, kar si jaz, to je največje plačilo.
0: Tako režiser Peter Bratuša v pogovoru s kolegom Simonom Rustjo. Danes si je 450 dijakin in dijakov slovenske gimnazije v celovškem kinu Cine City ogledalo slovenski film Gajin svet 3, eden najbolj gledanih slovenskih filmov. In sicer je to bil tretji del te trilogije, te filmske uspešnice.

0: Bil norveški prispevek letošnje pesmi Eurovizije na Dunaju, s katerim so dosegli 14. mesto. Nas pa pesem Eurovizije zaenkrat niti približno ne zanima, kaj ti zanima nas, kam so odpotovali bravci in bravke slovenskega tednika novice, kaj ti danes zjutraj se je podala skoraj 150 članska posadka, tako je prav, v smer Makarske riviere. Lani še v sončnem Poreču, letos v še bolj sončni Makarski. Prvi izlet novice je bil leta 2003, medtem pa je to postala izjemno priljubljena stalnica, ki privabi ljudi iz vseh vetrov oziroma vseh treh dolin. In bil sem tako nesramen in motil kolegico Danielo Tupar, ki je sicer na dopustu, na poti, na izlet, a je bila pripravljena, da spregovori in nam pove, kje so. Daniela, pozdravljena, kje pa ste že?
1: Ja, pozdravljen, Sandi, javljam se dobesedno iz prve vrste enega izmed teh treh busov, ki nas peljejo danes do Makarske riviere. Trenutno smo približno oddaljeni 20 km od Makarske. Precej predoro je na tej poti, upam, da bo sprejem dokaj dober. Ja, da, 5-dnevni in med tem že tako sem izvedla 21. izlet novic, se je zvali trikrat od Badu, nas tokrat vodil Dalmacijo. Danes najprej v kraj Dučepe, to je tudi kraj ob Makarski riveri, jutri pa se potem dejansko začenja tale zelo pester spored. Ob zelo lepem vremenu nas greje že sonce.
0: Koliko stopinj imate? Blizu 20 verjetno. Ali pa celo čez.
1: Malo se mi zdi, jo, trenutno. In tudi morje ne bi bilo še zelo toplo, tam 22 do 23 stopin Celzija. Tako da se bo morda še kdo podal tudi v vodo. Bomo videli, kako bo bilo. No, jutri nas čaka najprej ogled tega lepega dela Hrvaške obale, kjer imamo tudi tisto mogočno gorovje, Bjokovo, skoraj dotika se tistega turkiznega Jadranskega morja. Čaka nas vožnja z ladjo in voden ogled samega mesta Makarska, torej jutri v četrtek, v petek pa nas čaka izjemno pester in zanimiv dan. Pot nas bo ob reki Neretvi vodila v Bosno in Hercegovino in sicer v slikovito mesto Mostar, ki ima ja, zelo bogato, a tudi bolečo zgodovino, verjetno znano tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Mesto je znano predvsem po tistem starem osmanskem mostu, ki so ga uničili med vojno v Bosni in Hercegovini leta 1993. Danes je spada ta most, ki je bil po vojni obnovljen v to UNESCO-vo svetovno dediščino. Torej mosta bo zaznamoval petkov dan iz leta istega dne, pa se bomo podali tudi še v to svetovno znano romarsko središče Medžugorje in v soboto pa nas bo verjetno očarala lepa, lepa narava, to pa v delti Neretve, kjer bomo obirali mandarine, pravijo.
0: To se pravi, da ste odpotovali v drug letni čas, bolj ali manj?
1: Ja, mandarine so nam znane, nam osebno znane, bolj v tistem zimskem času, sedaj pa tudi vemo, zakaj, kaj te zrele so šele sedaj in bomo videli, ali nas bodo dejansko pustili obirati, tudi, da lahko uživamo tam že kar na licu mesta.
0: Daniela, kako pa je s tem izletom novic? Je to podobno kot v Las Vegasu, da kar se zgodi tam, kar doživiš tam, ostane tam?
1: O tem se lahko pogovarjava v petek, tako bi rekla.
0: V štirih dneh. Sicer pa si pod nadzorom, kakor vem.
1: Ja, to mora še omenim, da bomo imeli ob večerih lepo glasbo z nami, je namreč v enem busu obir kvartet in Na petko večer pa nas bo zabavala tudi klapa iz Šibenika, tako da bo res pestro in lepo.
0: Wow, vam kar malo zavidam. Na tem valu bomo seveda še slišali marsikaj zanimivega v naslednjih dneh. Hvala lepa, draga Danila, srečno pot vsem skupaj in hvala veliko
1: lepa.
0: Užitka. Hvala, adijo.
1: Lepe pozdrave v Celovec, adijo.
0: To je bila torej kolegica Danila Topa, tokrat kot potnica, novinarka, je na dopustu, z izletom novic, skoraj 150 članska posadka se je danes jutraj odpravila na Makarsko riviero, bo nadaljevala pot v Bosno in Hercegovino, v Mostar, na to pa še v priljubljeno Marino svetišče Međugorje, torej pester in zanimiv program, zvečer pa še dobra glasba, kaj si želiš še več. Mi pa imamo za vas sedaj še Mirana Rudana in dizajn, potem pa bomo prelistali nedeljo.

0: Nekaj najnih stvari, Mirad Rudan in dizajn, ura pa 16:21 minut. Skrajni čas, da prelistamo 42. številko cerkvenega lista nedelja, ki bo jutri že v vaših poštnih nabiralnikih. In vsebino tokratne izdaje pa je za vas strnil glavni urednik Vincenc Gotthard.
1: Kaj se da povedati o kaki skulpturi ali umetnini in tudi koliko se sploh da povedati? Povabili smo k pogovoru umetnika in teologa. Werner Hofmeister je umetnik, Karl-Heinz Kronaveta pa teolog in publicist. Werner Hofmeister je ustvaril nekaj skulptur s Kristusovim korpusom, ki je prej visel na križu. Sedaj drži v rokah svet in je na odskočni deski. O tem je išla knjiga s slikami, skulptur in opisom. O tem je govora v nedelji in seveda sta obe osebi fotografirani na prvi strani nedelje. Oseba v žarišču je Niko Krištof. Od vsega začetka je nepogrešljiv del lutkovnega festivala v Šmihelu, ki je sedaj ravno v polnem teku. Samostojni podjetnik na področju elektrotehnike svoj čas posveča delu kot tehnik na različnih prireditvah. On opazi senco, ki ne bi smela biti tam, in ve za luč in zvok, ki morata priti v pravem trenutku. Poročamo o novi prireditvi katoliške prosvete. To je bilo petje Marijinih pesmi. Posebnost pa je bila, da se je na isti dan in ob istem času pelo tako v Rožu, Podjuni in na Zili. Točneje na gori Svete Heme, v Gorjanah in Želučah. V tej številki nedelje tudi prvič zasledite, da se župnije Krške škofije pripravljajo na volitve članov župnijskih svetov marca 2027. Tokrat smo na mladinski strani pogledali v Ljubljano in prejeli nekaj nasvetov iz prve roke. Alina Kunčič, študentka medicine iz Šentjakova, je pogledala, kaj mesto ponuja študentkam in študentom. Pretekli konec tedna je bil na Koroškem v spominu na Fabijana Hafnerja. V svečah so se ga z glasbeno-literarnim večerom spomnili Janez Gregorič, Bernarda Fink, Gabriel Lipuš in Magda Krupivnik. Ostanimo v svečah. Tam je našel svoj zadnji dom in je tudi pokopan France Gauche. Umrl je pred 40 leti. Te številki nedelje je priložena misijonska revija Svet, ki jo izdaja misijonska pisarna Slovenskega dušnopastirskega urada. In sedaj spet v lastni zadevi. V domu v Tinjah si lahko ogledate razstavo ob 100-letnici izhajanja nedelje. Tam dobite tudi brezplačno razstavo, ki jo tako rekoč vzamete s seboj domov. Format je največji, ki ga je kdaj nedelja izdala. Prijetno branje vam želim.
0: Tako Vincenc Gotthard, glavni urednik nedelje, ki vam je izdal vsebino 42. številke cerkvenega lista, ki bo že jutri v vašem poštnem nabiralniku in on ob tej priložnosti seveda se lepo zahvaljujemo vsem našim partnerjem, ki popestrijo naš program, kot sta naprimer Tednika, Nedelja in Novice. In uredniki, urednice Novic so se podali sicer na izlet, a so imeli še dosti časa, da so nam pripravili tudi pogled na naslednjo številko, ki ga boste lahko slišali jutri zjutraj. Za nas pa malo glasbe, ker smo že govorili o izletu Novic. Podali so se na Makarsko riviero, zato pa zdaj malo, vsaj bom rekel, en rahodih Dalmacije. Oliver Dragojevič, do kraja vremena.

0: Ja, v današnjem času kar precej tvegan naslov pesmi It's a Man's World, ura pa 16:30 minut, James Brown. Sedaj pa ni James Brown, temveč Marjan Koletnik, ki je za vas strnil vsebino popoldanskega žurnala.
1: Na Dunajski univerzi so včeraj slovesnostjo obeležili 40. obletnico Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Pred 40 leti je predstavnik slovenske narodne skupnosti Karel Smole na Dunaju ustanovil organizacijo, ki je povezala koroške in štajarske Slovence, gradiščanske Hrvate, Rome, Čehe, Slovake in Mađare. Cilj je bil od vsega začetka ozaveščati javnost o obstoju in položaju narodnih skupnosti v Avstriji. Ustanovitelj Centra avstrijskih narodnih skupnosti Karel Smole.
2: Največji uspeh je bil ta, da smo izdali o vseh manjšinah brošure, točne informacije, kje živijo manjšine, kdo so manjšine, koliko jih je, kakšne pravice imajo, ampak tudi kakšne pravice nimajo, ki bi jim pravzaprav po zakonu bile potrebne, da preživijo. Nujno je, da se manjšine ne samo ohranijo, ampak da se razvijejo in center je bil tak poskus ustvariti samozavest.
1: Slovesnosti sta se udeležila tudi slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko in zvezni minister za izobraževanje Kristof Vidakir, ki sta se sestala in spregovorila o položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Tema pogovora je bilo tudi financiranje Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru.
3: Ministru sem izpostavila vse tiste izzive, ki se dotikajo slovenske manjšine na področju izobraževanja, glede šole v Šentpetru. Problem poznajo sicer komaj od julija letošnjega leta, zdaj osnova, da bi teh 100 tisoč konkretno namenili, žal v tem trenutku ni, ampak verjamem, no, da bodo skupaj z sodelavci pač probali poiskati eno rešitev, ki tudi njim je v interesu, da se šola ohrani tudi v prihodnje in da ostane takšna, kot je, dvojezična, kar je seveda za nas pomembno.
1: Pravi slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko. To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Mariah Mena, Just Hold Me, Wabash is Nest in 41 minut. Ja, danes nas je po elektronski pošti doletela nerazveseljiva, morda bi celo rekel žalostna novica, da bo priljubljena gostilna Ogris Miklauž v Bilčovsu konec septembra za vselej zaprla svoja vrata. Gostilna Miklauž je od leta 1932 nepogrešljiv del koroške gostilniške kulture, regionalne kulinarike z alpsko-jadranskimi primeski in pristnega gostoljubja. Pri Ogiju se kratko malo počutiš doma. Zaključujemo poglavje polno lepih spominov, s hvaležnostjo se oziramo nazaj in zaupanjem gledamo v prihodnost, so zapisali v tiskovnem sporočilu. Odločitev za vedno zapreti gostilno septembra prihodnje leto je bila za šefa težka, je povedal Hansi Ogris.
1: Minil je čas in ko sem vedel, da vsi moji trije otroci, ki so si dobro zastavili poklicno pot, ampak mimo gostilne, da tako ne bo več šlo naprej in moja žena je tudi počasi gre v penzion, jaz sem v penzionu tudi malo bolehamo vsi in smo se, kot rečeno, po dolgih dnevih in po dolgih nočeh odločili, da bomo eno leto še to delo naredili z veseljem, gostili naše goste z vsemi dobrotami, ki jih imamo, ampak da bo, kot rečeno, v septembru 27 zaključena zadeva.
0: Gostilna Miklauž v Bilčovsu je ni le gostilna, je daleč več, je kraj srečanja, povezovanja med manjšinskim in večinskim prebivalstvom, je bil tudi dolga leta kulturni dom za slovensko kulturo v Bilčovsu.
1: Je bil dom za vse, za nemsko govoreče, za slovensko govoreče in mislim, da je to bila naša vseh naloga.
2: Da smo to povezovanje
1: nekako gonili naprej. Rad omenim tle mojega starega očeta, mojega očeta in seveda tudi zdaj to generacijo. Ampak kot rečeno, novi ceti, novi izzivi, nove slike, nove poti in upam, da se bo to nekako najedlo še, da bo še nekako nekje što naprej. Za našo familijo se bo ta zgodba končala 26. septembra 27.
0: Eno je, da akceptiraš odločitev mlajšega roda, drugo pa je, če si polnokrvni gostilničar z vso dušo, z vsem srcem, kako težavno je se sprijazniti s tako dokončno odločitvijo.
1: Ja, to je vprašanje, katero je tako težko odgovoriti in sicer zaradi tega, ker sem ta posu to idejo smer živel z srcem in sem dolgo rabil, da sem to lahko spoznal in dojel, da nasledniki to ne bodo več tako delali. Mesece je trajalo, ker to je živelo že dalj časa v meni, ta zgodba in nisem vedel, kako bi jaz zdaj to povedal tle ali tam, pa tu nisem veliko o tem govoril. Ampak sem pa spoznal nekaj, da ne moreš primorati nobenega človeka v nekaj, kar ni. In to, da so, kot rečeno, moji otroci dobro izobraženi. Vsak svojo pozicijo ima, ampak nažalost ne v to smer. Sem rekel, ne smem biti ovira. Ne smem biti zaradi tega ovira, ker bi se to morda tle prej ali šle tudi drugač lahko končalo. Je pa eno sonce na nebu, imam 5 vnukov in bo več cajta za vnuke.
0: Gre na vse zadnje za en zelo, zelo velik objekt, vaša hiša. Če se ne bi nikako našla kaka rešitev po 26. septembru, imate kako predstavo, kako bi lahko sicer koristili ta objekt?
1: Je nekaj idej v glavi, ampak to zdaj konkretno povedati pa ne moram, ker to so še zadeve, diskuzije potrebne in bomo videli, kaj bo. Na vsak način je zdaj eno leto pred nami, ki bo lepo leto, da lahko še z našimi gosti živimo to leto in vse drugo pa bo. Jaz se tako rečem in mora je to en trošt. Te vrata zaprejo, se odprejo na drugi strani spet ena vrata in bomo videli, no.
0: Tako Hansi Ogris, Miklauš o težki odločitvi, da bo gostilna pri Ogiju v četrti generaciji zaprla svoja vrata 26. septembra 2027. Dotlej pa želijo goste navduševati z odlično kulinariko in s pristno gostoljubnostjo, kakor je še dodal Hansi Ogris.

0: Love isn't love, Carola, ob 16:52 minut slišali smo, kako je povedal Hansi Ogris, Ogi po domače, da se v gostilni Miklauš konec septembra 2027 zapirajo vrata, v Pliberku pa jih bodo v soboto odprli. Smrt človeka je izjemna situacija, trenutek, ko je vsa zbranost žalujočega usmerjena umrlemu. Zato je lahko organizacija usmrtnic pogrebnega slovesa velik, neprijeten emocionalni napor. Če to delo v težkem trenutku prevzame pogrebna služba, je to veliko olajšanje. Pogrebna služba mestne občine Pliberk v soboto vabi na dan odprtih vrat, na katerem bodo obiskovalcem predstavili celotno obseg pomoči in storitev te službe, pojasnjuje Adrian Mandl.
1: Se pravi, od prvega klica in ureditve dokumentacije do organizacije pogreba ter drugih spremljajočih storitev. V prvi vrsti seveda svetovanje in pomoč svojcem, potem pa že sledijo tiste bolj tehnične stvari, prevoz in oskrba pokojnika, krste, žare, pogrebno opremo, seveda organizacijo pogreba.
0: Težko je misliti na vse, ko imaš misli le za pokojnega. Pogrebi se spreminjajo, postajajo čedalje bolj individualni, s tem pa za pogrebno službo čedalje bolj zahtevni.
1: Gre pa predvsem v tistih težkih urah za zanesljivost, dostojanstveno ravnanje s pokojnikom, osebni pristop in predvsem pa razbremenitev svojcev.
0: Pogrebna služba je na eni strani izvajalka naročil, po drugi pa celovita organizatorka pogreba, ki prevzame večino skrbi in odločitev.
1: In tiste v celoti pač pomeni, da moraš biti na eni strani kreativen, poslušati v pogovoru zelo tako nekje brati med črticami, kaj je mogoče le kakšna želja.
0: Za dan odprtih vrat v soboto 17. oktobra so pripravili pester program. Spregovoril bo znani in priznani koroški teolog, dušni pastir in psihoterapeut Arnold Metnicar o temi Brat smrt, razmišljanja o času in času po njem.
1: Vsekakor je bil gospod dr. Metnicar že enkrat pri nas in tam smo opazili, kako pravzaprav ljudje sedijo kot navezani na stole in so mu prisluhnili, človek, ki izredno duhovito opisuje biti in ne biti, kjer opisuje nekje ta prehod življenja, situacijo, ko pač zapuščamo ta svet in smo se odločili, da ga ponovno povabimo. Sem v Pliberk in zelo rad je vabilu sledil.
0: Ob dnevu odprtih vrat bosta domača župnika Ivan Olip in Slavko Talar blagoslovila tudi novo vozilo pogrebne službe. Da je bolečino in žalost nekoliko lažje prestati s humorjem, pa bo znana Katrin Winkler-Jandl razvedrila občinstvo s kabaretom v vlogi pogrebnice Herte.
1: Tako da mislim, da bomo doživeli nekaj lepih ur in seveda potem pa tisto, za kar pač gre nek informativni dan, da informiramo o tem, o našem delovanju, da predstavljamo naše partnerje od floristike do žalnih knjig in tako naprej, do vseh tistih stvari, ki jih pač pravzaprav mi ne proizvajamo, ampak ponujamo preko naših partnerjev in tako je program v soboto zasnovan.
0: Tako Adrian Mandl iz pogrebne službe mestne občine Pliberk, ki vabi na dan odprtih vrat v soboto 17. oktobra ob 10. uri. Pogrebna služba Pliberk se nahaja v ulici Heimstraße. Jan Plestenjak pa bo sklenil to uro, potem pa se spet slišimo v naši pesmi.
2: Pravi, da je srečna.

Radio Agora. Cankajeva dama Kral na Betajnovi iz leta 1901, po kateri je nastala istoimenska radijska igra, razkriva anatomijo zločina in zločinca. V osišču drame je namreč povzpetnik Kantor, ki v nenasitnem apetitu po oblasti in moči ne izbira sredstev. Če mu ne uspe z manipulacijo in lobiranjem, pa prosto uporabi nasilje in umor. Brezvestno si podreja vso Betajnovo, sicer Cankarjevo metaforo za slovensko družbo, pri čemer pa mu prav to okolje svojo podredljivostjo, strahom in spoštovanjem, pa tudi pomočjo pravosodne in cerkvene oblasti, tlakuje pot do zmage. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: ostala za obis. Na
1: svidenje.
2: Adijo.
0: Adijo.
1: Adijo.
0: Oprosti, Max, da si čakal. Veliko gostov imamo.
3: Ja, Francka. Veliko se je spremenilo v tem času, ko sem se potepal po svetu. Obogateli ste in jaz sem berač, vagabund.
0: Sve greš še lahko študirat, Max. Oče bi ti dal denar, je rekel.
3: Tvoj oče? Francka, a misliš, da mora biti človek lump, če ima zakrpane hlače in nepočesane lase? Mnogo sem izgubil, Francka, a zato sem dobil nekaj drugega, kar ima tudi svojo ceno. Ponos vagabunda.
0: Nisem te hotela žaliti, Max.
3: Vse bi se lahko še danes potepal, bog ve kot. Lahko bi na kakšen način še nadalje študiral paragrafe po dunajskih beznicah. Toda nekaj me je gnalo domov. To je bila maščevalnost. Ni me posebno bolelo, da ste spravili mojega starega na kant. Take reči se dogajajo zmerom in zato ni treba, Francka, da bi te bilo sram pred mano. A razjezilo me je, da je tvoj oče tako mogočno stopal preko trupel. Ja, Francka, preko naših trupel. Kadar vidim tako oblastnega človeka, me zgrabi strahovita želja, da bi ga ugriznil v nogo. Tako da bi maho malo putnil na tla, s čelom na kamen.
0: Jaz ti nisem vzela ničesar.
3: A ti si mi vzela največ.
0: Pa zakaj se nisi vrnil prej? Meni je bilo dolg čas po tebi.
3: Dolg čas ti je bilo, Francka.
0: Oj, kaj sem ti storila, da me tako mučiš, Max?
4: Kaj ni nikogar?
0: Ja, že grem.
3: Ne zameri, Francka. Pozabil sem, da si nevesta.
5: Prepozno, bedak neumni zaljubljeni, prepozno.

0: Gospodična Nina, sanjate?
1: Dobar dan, gospod Max.
0: Zelo se skrivate, gospodična Nina.
1: Drugi me skrivajo, zato ker sem bolna. A ne povejte nikomor, gospod Max, da sem bolna. Stric bi bil strašno hud in tudi z mano ne smete govoriti. Nihče ne govori z mano. Jaz se ga tako bojim.
0: Zakaj vas je strah, Ninica?
1: Zakričalo je. Zakričalo.
0: Tisto noč je zakričal tvoj oče, Ninica.
1: O, gospod Max, ostanite pri meni.
2: Steklenico, Hana, in narezek.
3: Dobar dan, gospa Kantorjeva.
4: Gospod župnik, dolgo vas že nismo videli.
3: Ja, časi so se spremenili, gospa. Prav od srca me veseli, da sem spet prestopil prag te hiše.
2: Izvolite, sedite, gospod župnik.
3: Gospod Kantor, ne veste, kako mi je prijetno, da so se tako nekako zbližala in želim si, da bi bilo to zbližanje kolikor mogoče trajno in tesno.
2: Tudi jaz si želim to.
4: Ne zamerite, da vam ne morem postreči boljše.
3: Oh, preveč ste prijazni, gospa.
5: Ne recite mi gospa, gospod župnik. Saj me poznate, ko sem bila še dekla.
2: No, že dobro, pojdi, Hana. Še zmerom je dekla, to mi je včasih prav sitno.
3: Ja, seveda. Kdo pa bi si bil mislil, da se boste povzpeli tako visoko?
2: No, da.
3: A s pridnostjo in ustrajnostjo doseže človek mnogo in lepo zabiti ne sme, da ni dosegel vsega samo in edino svojo močjo.
2: Jaz nisem tega nikoli pozabil. Zdaj dajem lahko z obema rokama.
3: O, gospod Kantor.
2: In dajal bom. Na vaše zdravje, gospod župnik. Najprej bova govorila zaradi Farovža.
3: O, le govorite, gospod Kantor. Le govorite.
2: Stvar se vleče celih 12 let in tista stara koliba stoji še zmerom. Če bi čakali na darove, bi čakali pač, da bi se vam streha podrla nad glavo.
3: Res je, gospod Kantor, res je. Fara je uboga in bogatini so brezverci. Razen vas, gospod Kantor.
2: No, zato sem se bil namenil, da vam se zidam Farovž na svoje stroške.
3: Oh, hvala vam, gospod Kantor. Kako zelo sem se motil o vas, oprostite mi. In ne veselim se samo zato, gospod Kantor, ker ste ustregli meni in moji fari, temveč veliko bolj še zato, ker ste se postavili tako odločno v vrsto katoliških mož. Zanesite se na našo hvaležnost, gospod Kantor.
2: Jaz se zanašam na njo.
3: O, gospod Kantor.
2: Prejšnji teden sem bil v mestu in sem govoril z nekaterimi gospodi zaradi državnozborskih volitev.
3: A da, da.
2: Nisem jih pridobil vseh. Se veste, tista neumnost pred 6 leti.
3: Ko ste kandidirali proti nam.
2: Kdo? Jaz ne. Kandidiral nisem. Kandidirali so me.
3: O, da, se verjamem, gospod Kantor.
2: No, nekatere sem pridobil, ker sem jim dokazal, da rad podpiram narodove ustanove, ampak narodnih ustanov je toliko, gospod župnik.
3: O, da, gospod Kantor.
2: In na poti mi stoji tudi prejšnji poslanec. Se nič ne rečem, pošten in dober človek je, tudi za poslanca.
3: Ne, tudi jaz bi rekel.
2: Vsa stvar je zdaj odvisna od vas, gospod župnik. Vaša beseda je tehtna, ker imate Faro tako rekoč v roki. Vi duše, jaz telesa. Če namignete vi tja dol, ta človek je znan v teh krajih, priljubljen in tako dalje. Torej?
3: Jaz. Ampak gospod Kantor tisti hlev zraven Faroža, ki se že pobira.
2: Seveda, tudi hlev spada zraven. Rekel sem, da bom dajal z obema rokama.
3: Brez nadaljnih besed.
2: Hvala, gospod župnik. Pa nikar ne mislite, da mi je toliko do poslanstva, saj imam doma skrbi in dela čez

0: Jaz bi vas prosil.
1: Le malo počakajte. Hana!
2: Kaj je?
1: Daj staremu četrtinko.
2: Se je že pil.
1: Ja, pa četrtinko bo še prenesel.
0: Kako ste blagi. Vsak kozarec vina, ki ga darujete siromaku, vam bo nekdaj stotiro povrnjen.
1: Na vaše zdravje.
0: Na vaše, naš poslanec.
1: V sukni ga še nimam, poslanstva. Pravijo, da sem obogatel na brutalen način. Rad bi vedel, kako bogate drugi.
0: Je že taka božja volja, da so na eni strani premožni in na drugi pa siromašni ljudje. Ničesar vam ne more očitati.
1: Ničesar ne, da. To je samo odločnost in moč. Kdor je močan, hodi navzgor, bojazljivci in slabiči drsajo navzdol. Ničesar mi ne morejo očitati, a vendar mi očitajo. To je tista senca, ki hodi pred mano.
0: Gospod Kantor.
1: Glejte, spravil sem vas v zadrego. Ko sem bil v mestu in sem govoril z ljudmi zaradi volitev, a veste, kako so me gledali? Kakor da bi bil prišel naravnost izpod vislic. Ne vem, če bi mi kdo ponudil roko, če je ne bi iztegnil sam.
0: Vsak človek ima sovražnikov. Vsak človek.
1: Povejte mi naravnost. Kadar vas povprašajo, ali boste odgovorili z lahko vestjo, Kantor je poštenjak in nobene pege ni na njegovem življenju.
0: Od danes naprej, gospod Kantor, z lahko vestjo.
1: Hvala.
0: Ne, gospod Kantor, ne, nisem mislil tako. Prepričan sem bil vedno.
1: Mislili ste to, kar je v zraku, kar mislijo vsi. Da sem si bil pri sleparju, nakradel svoje bogatstvo, ne, to ste mislili.
0: Ne, gospod Kantor, ne. Kako bi mogel potem zahtevati od vas, da bi mi postavili faroš na svoje stroške? Da povem po pravici. Tudi do mene so že prišle tiste govorice.
1: Katere?
0: Jaz se nisem menil za nje.
1: Katere govorice?
0: Zaradi Martina Kantorja, vašega bratranca.
1: No, in kaj je bilo z njim?
0: No, da ste se polastili njegovega premoženja, da ste oškodovali njegovo hčerno.
1: In kaj še?
0: Nič več, gospod Kantor.
1: Na vaše zdravje, gospod župnik. Da bi le vsak tako kradel, kakor jaz. Pijanec si bil. In ko bi za časa ne umrl, bi bila njegova hči danes bosa in naga.
0: Pravijo, da mislite v klošter z njo.
1: Tam bo živela v miru. Zadovoljna bo in tudi jaz bom zadovoljen. Hana!
2: Kaj je?
1: Pokliči Nino. Dal bi jo v kakšno šolo, pa ko je zmerom tako bolehna. Čemu bi jo mučil brez potrebe?
3: Dobar dan, gospod župnik.
0: Dobar dan, Ninica.
1: In jaz?
3: Dobar dan, stric.
0: Gospod Kantor mi je dejal, da mislite v kloštar, Ninica.
1: Odgovori, Nina.
3: Da, gospod župnik.
0: A se veselite mirnega, pobožnega kloštarskega življenja? Je vaše srce pripravljeno?
3: Da, gospod župnik, pripravljeno je.
0: Prav imate, Ninica. Čaka vas najlepše življenje. Življenje v Kristusu. Toda, povejte mi odkrito srčno. A ni morda v vašem srcu skrita še kakršnakoli želja?
1: Odgovori, Nina. Ali ne obžaluješ?
3: Nikoli, gospod župnik. Z Bogom, gospod župnik.
0: Zakaj jokate, Ninica?
3: Nisem jokala, gospod župnik.
0: Se vam teko solze po licu.
1: No, le, pojdi gor.
0: Z Bogom, Ninica.
3: Z Bogom, gospod župnik.
1: Najboljše bo za njeno telo in za njeno dušo, če jo odtegnem življenju.
0: Tudi jaz mislim. In zdaj pa dovolite, gospod Kantor, da se vam še enkrat prav prisrčno zahvalim.
4: Dobar dan.
1: No, kaj je?
4: Saj veste, gospod Kantor.
1: Kdaj pa sem vam dal zadnjikrat? Ste že vse zapili?
4: O, ne zapil.
1: Ja, kaj še?
4: Mraz je že. Suknjo bi si kupil.
1: Po suknjo pridite k meni.
4: In pa Max je

0: Zdaj doma.
1: Kaj pa dela?
0: Jaz
1: vem, kaj dela Krnec. In le povejte mu, naj se varuje, naj rajši počne kaj pametnega. Voha okoli, voha, vem dobro, kako je poizvedoval pri sodniku in drugod. Jaz nisem kriv, če ste slabo gospodarili in vse zapili. Priden človek ne pride nikoli na kant.
0: Jaz ne morem nič, gospod kantor. Ne vem, kaj je z njim. Velik je, naj sam gleda.
2: Ta fant se je menda čisto izgubil.
0: Je pravi, da bi šel v kakšno pisarnico.
1: Da, delo mu smrdi, kakor vam. Ampak za ta mesec dovolj. Z Bogom.
0: Prav lepa hvala, gospod kantor.
2: Blagi mož.
1: Kaj pa hočem, saj mislijo, da sem jim dolžan. In na cesti tudi nočem, da bi poginili.
3: Francka, ej, pol litra prinesi. Pa večerjo, Francka.
4: Takoj, očka, ja.
0: Maks, Maks.
5: Kaj pa je, stari?
0: A ti diši, kaj?
5: Čigav denar.
0: A čigav? Moj.
5: Jaz da bi pil za ta denar. A nimaš nobene morale več. Za ukraden, prisleparjen denar.
0: Kaj?
5: Stari, ta denar smrdi po vislica.
4: Vino je že tu.
5: Počakaj malo, Franska.
4: Maks.
6: Čudno je, kako mi je hudo. Kakor da bi se zdajle za zmerom poslavljala.
4: Povej mi, kaj ti je težkega pri srcu?
5: Pojdi, Francka, z Bogom.
4: Oh, Maks.
5: Prav imaš, stari. Le piva. Pri tatovih beračiti je še zmerom bolj dostojno kot krasti pri beračih.
6: Ste poznali Martina Kantorja?
0: Naj v miru počiva, Maks.
6: Ste bili kdaj pri njem? Tisti dve leti, ko je umiral.
0: Maks, pusti mrliče pri miru.
6: Oče, v moji glavi kljuje tako strašna misel, da jo moram izgovoriti.
0: Ti si pijan, Maks.
6: Oče, Kantor je umoril njenega očeta.
4: Pojdi k njimi, Francka! Jezus, a je že spet? Pojdi barš, Francka!
5: Kaj je z njimo?
6: Zdaj, ko je prišel čas, se bojim.
0: Če ti je slabo, Maks, pojdi spat.
6: Umoril ga je, oče. Kadar pride, stopim preden in ga pozdravim.
5: Urinec!
4: Ne pride.
7: Jaz bi rada, da bi prišel.
4: Še poslovil se ni od mene.
7: Oče ga je povabil. Morda pride, ker sem opisala.
4: Francka, morda pride še nocoj. Jaz čakam še zmerom. In če pride, potem ne pojdem jutri v klošter.
7: A jaz bi šla s tabo.
4: Ti, Francka.
7: To, Ninica, meni je tako težko.
1: Še ni Maksa.
4: Ne.
1: Daj si govorila zadnjikrat z njim.
7: Samo enkrat, po tistem večeru, ko je bil zadnjikrat pri nas.
1: Kaj pa je rekel?
7: Če ste zdravi.
1: Če sem zdrav.
7: Greva, Nina.
8: Lužarica je že spet tukaj. Kar sam se pogovori z njo, jaz je ne bom zmerom odganjala.
9: Dobar dan.
1: Kaj je torej?
9: Spremite ga spet v službo.
1: Če govorite o svojem možu, ste že opravili.
9: Kakor Boga vas prosim, 6 otrok je doma.
1: Če so lačni, jih pošlite k meni po kruha. Z vašim možem ne maram imeti ničesar več. Ne rabim nikogar, da bi mi ljudi šuntal. Torej v moji službi je moj delavec, moj hlapec.
9: Usmilite se.
1: Vas je vam poslal?
9: Ne. Ni me poslal.
1: E, ljuba žena, če bi prišel on sam in bi pokleknil pred me in bi me prosil s sklenjenimi rokami. Morda. Smilite se mi, ampak...
2: Gospod Kantor, pogrešam o vas. O vas govorimo.
1: Takoj pridem. No, lepo idite, lužarica.
9: Smilite se, gospod župnik.
2: Kaj niste vi lužarica?
1: Gospod župnik nima s to stvarjo nič opraviti.
10: Prišla je prosit, da bi sprejel njenega moža.
2: To seveda ni mogoče. Ljuba žena, vaš mož je na slabih potih, pohujšljive knjige je bral, brez verac je.
9: Otroke je molit učil.
2: To je bilo lepo in prav, ampak ali veste, kaj se to pravi, upirati se svojemu gospodarju ljudi šuntati? To se pravi grešiti zoper Božje postave.
9: Usmilite se, na našo revščino poglejte in recite samo eno besedo.
2: Ljuba žena, to ni v mojih rokah. Če vam moram kaj ustreči, ljuba žena, izpite kozarec vina. To je vse.
9: Bog vam odpusti. Nasvidenje.
2: Tisti izgubljeni študent Max Krnec je zatrosil to satanovo seme.
10: Kaj je naredil?
2: On je tisti, ki šunta ljudi, združil se z lužarjem. V bralnem društvu je na glas rekel, pričal vseh ljudi. Moško besedo vam dam, da kantor ne bo voljen.
10: To je rekel.
2: Pričal vseh ljudi.
10: In kaj še drugega?
2: Nisem ga slišal, ampak nevaren človek je.
10: Nevaren človek? Verjemite mi, da se ga rešim.
2: Kakor sem rekel, to so principi.
10: Francka!
11: Že grem!
9: Kaj je, oče?
10: Kadar pride Max, bodi prijazna z njim. Povej, niste imela z Maxom nikoli nič?
9: Da, oče, on me ima rad.
10: In ti?
9: Jaz ga imam rada.
10: No, ubožica.
7: Oče, ne storite mu žalega.
12: Kaj pa s tabo, Francka?
9: Pusti me, Franc.
12: Francka? Meni je nekaj pri srcu, da bi te vprašala.
9: Ne, nocoj.
12: Nekaj se je spremenilo, Francka, med nama.
9: Vse se je spremenilo. Pusti me, nocoj.
12: Samo to mi pove, a me imaš še malo rada.
9: Franc, pojdi notri in bodi vesel.
12: Nič drugega mi ne moreš povedati.
9: O, ne muči me.
12: Francka, kadar boste govorila z Maxom, mu reci, da gre zdaj za življenje in smrt.
9: Franc!
12: Recimo to čisto resno. Glej, Francka, jaz ti ne morem ničesar očitati. Vzela si mi toliko...
7: Pa kaj hočeš?
12: Tebe, Francka.
10: Nikogar še?
9: Nikogar.
12: Pričakujete Maxa?
10: Ja, bojim se, da ne pride.
12: Hitro ste se sprijaznili z njim.
10: Kaj vam ni pogodu? Prebrisan fant je.
12: Na vsak način. Drugače bi se ne bali, da ne pride.
10: Ej, prijatelj, odkot ta zbedljivost?
12: Iz iste sklede, kakor vaše prijazno pričakovanje.
10: Nadete, no. Pojdiva notri.
13: Dobro večer, Francka.
9: Max!
13: Pisala si mi, da naj pridem.
9: Zdaj me je strah, da si prišel, Max. Jaz se bojim zate.
13: Da se bojiš zame?
9: Max, stran od tod. Še nocoj.
13: Stran s tabo, v novo življenje.
10: O, saj ste tukaj. Kako je?
13: Dobro.
10: Francka, pojdi.
9: Že grem.
10: Sej, ste si pač mislili, da sem vas povabil zato, ker bi jaz sam rad govoril z vami.
13: Zdelo se mi je. Teda jaz nisem prišel zato, temveč da bi se poslovil od hčere vašega bratranca.
10: Govorila bova čisto stvarno, kakor se spodobi ljudem, ki si nimajo ničesar prikrivati. Ste prinesli račun sabo, povejte ceno.
13: O, gospod kantor. Zelo se motite. Nisem prišel sem zaradi kupčije.
10: No, dobro, dobro. Le privite ceno, jaz se vdam. Rad bi se otresel te reči, kakor sitne muhe.
13: Rekel sem, da nisem prinesel računa.
10: Počakajte. Nisva se še dogovorila. Vi nosite sabo predragocene reči, da bi vas pustil na cesto. Le kar naravnost. Kaj nameravate z mano?
13: Kar sem nameraval, sem dosegel. Zdaj imate plot, ki ne morete preko njega. Imate vest, ki vam trka na okno. Imate noge okovane. To sem nameraval.
10: A veste, da jaz tega nočem.
1: Nočem, prijatelj. Veste, da se igrate zelo nevarno. Glejte, jaz nočem. Nočem plota, nočem vesti, nočem nog ukovanih. Jaz nočem, ker jaz nisem tiholazec, ramežljiv, bojazljiv, omoraljen tiholazec. Jaz moram naprej, zato res poti, prijatelj.
5: Ne, ne pojdete naprej. Ne za pet. Ne preko trupel. Nina ne pojde v klošter, pojde v mesto.
1: Pojde v klošter. Rekel sem, da ne maram plota in ne vesti, če mi je kamen na poti, ga brcnem stran.
5: Okradli ste jo. Vrnite jo, očetov denar.
1: No, dalje.
5: Okradli ste mojega očeta. Okradli in osleparili ste vse, ki so vam prišli naproti. Vaše kraljestvo je ukradeno. Kolikor je v njem beračev, ste jih vi okradli. Ste jih slekli, ste jih vrgli na cesto. Krono z glave. Žezlo z roke.
1: Dalje.
5: In dali boste krono z glave, žezlo z roke, niti koraka ne dalje, ne za palec ne boste razširili kraljestva. A ste čutili, da se že giblje tam doli, da se že upirajo vaši sužnji? To je moje delo, kralj veličastni. To je plod, to je vest.
1: Kdo mi sname krono z glave?
5: Jaz.
1: Gospodek mladi, odkot vam ta pogum, odkot ta moč v vaših majhnih rokah, ki pa me mislite prijeti, hm? Kam udariti?
5: Sami ste se slekli pred mano.
1: Kaj še, prijatelj, kaj še? A se vam sanja, se vas bodo zaprli, prijatelj, če boste govorili take neumnosti. A veste, kdo sem jaz? Kantor, kralj na Betajnovi. In kdo ste vi? Izgubljen študent? Bodite pametni in premislite, če bi bila zdajle moja suknja vsa krvava in bi vi prišli in pokazali, glejte, moril je, še vas je krval, takoj bi vas zgrabili za lase in bi vas gnali v norišnico. Kralj na Betajnovi morilec? Kaj še? Za šalo, iz dolgega časa se je malo poškropil s krvjo in če bi bilo tisti večer, prijatelj, 100 in 1000 ljudi zraven in bi 100 in 1000 ljudi videlo in slišalo, bi se obrnili stran in bi rekli, kralj na Betajnovi, novi morilec, kaj še? To se nam je le tako sanjalo. O, prijatelj, in utaknili bi vas v norišnico.
5: Zakaj ste se ponižali?
1: Ker ne maram, da bi ljudje grdo sanjali o meni. Tiste neumne sanje, tiste govorice bi mi pač ne zastavile niti pedi mojega pota, a bile bi mi zoprne, kakor slabo vreme. Če dežuje, grem svojo pot dalje, a je zime, da dežuje, to je vse. To je ves moj strah in nič več. Motili ste se v meni.
5: Tako sem se torej motil. In resnično mi je žal. Pravite, da vam ne morem zastaviti poti. Poskusiti je vendarle treba, pa naj že bo, kakor je Božja volja. Jaz sem se že od nekdaj ukvarjal s stvarmi, za katere sem vedel naprej, da se mi izjalovijo. To je moja usoda, glejte.
1: Ja, veste, z mano je nekaj narobe. Kadar se s kakšno stvarjo ukvarjam, se mora posrečiti, pa če jih 100 pogine zraven. Premislite, prosim vas.
5: Natanko vas razumem. A naj bo, kakor je Božja volja.
1: Samo še trenutek preudarite.
5: Preudaril sem do dobrega. In mislim, da si nimava ničesar več povedati.
1: Ničesar več.
5: Ničesar.
1: Nina, Max bi se rad poslovil od tebe.
4: Vendar ste prišli. Kako sem vas čakala?
5: Z Bogom, Nina.
4: Samo z Bogom?
5: Samo z Bogom, Ninica. Jaz sem samo Bog in slab in žal mi je, če sem vam kdaj kaj obljubil.
4: Še malo, Max.
5: Z Bogom, Ninica.
4: Max.
7: Si govorila z njim?
4: Francka, mene je tako strah.
14: Jaz upam, da bomo kmalo spet tako zbrani, pa ob bolj veseli priliki.
15: No, Ninica, z Bogom, tako se torej poslavljamo za zmerom.
1: Je Max šel?
4: Ravno kar.
14: No, gospodična Nina, lepo se zabavajte v kloštru. Z Bogom.
1: Torej, pojutrišnjem. Pojutrani maši.
15: Kakor smo se zmenili. Z Bogom.
1: Nasvidenje, kantor. Zelo me je veselilo, gospoda. Gospod Bernot, prikažite se kmalu in ne tako čemerni. Hm?
14: Z Bogom, gospod kantor.
1: Nina, spat. Jutri vstaneš zgodaj.
10: Francka, čigava je ta puška?
4: Brnotova, pozabil jo je.
10: Da, se je prišel z lova. Nabita je. O kaj gledaš?
4: Kaj boste s puško?
10: Pospravi mize, potem pa spat.
4: Kaj ste storili, oče?
10: Francka.
4: Ne, pustite me!
10: Francka, zakaj se me ugibaš?
4: Oče, zakaj ste to storili? Ej, jaz pojdem stran.
10: Zdaj se me morate okleniti vsi, tako da bomo vsi skupaj, z roko v roki. Da se bomo veselili bogatstva in življenja.
4: Ne, jaz ne maram bogatstva. Ne, strah me tega bogatstva.
10: Če ne moreš ostati pri meni, pojdi in Bog s tabo.
16: Vse v redu. Štrajk pri kraju. Jutri pridejo vsi delat. Največji razgrajači so prišli prvi odpuščanja prosit.
10: Kaj pa je z lužarjem?
16: Prišel je zadnji. Sram ga je bilo.
8: Kantor, lužarica je tukaj. Otroke ti je pripeljana. Moža si je spravil ob kruh. Zdaj jih ti redi.
4: Nisi se usmilil. Tudi Bog se te bo usmilil. Nikogar se nisi usmilil. Tudi nedolžnih otrok ne. Prehrešti in vsa tvoja hiša.
16: Ban! Ana, daj mi roko.
4: Ne dotakni se me. Ne ogovarjaj me. Ne poglej me več. Ne dotikaj se najnih otrok.
16: Molči, Hana, molči. Grešil sem, ker sem moral grešiti.
13: Dober dan, kantor.
6: Ne zamerite, da vas že spet nadlegujem s to neprijetno stvarjo, toda mislim, da bova precej pri kraju. Pomenila se bova prijateljsko, brez vseh formalnosti.
10: Mislim, da bova hitro...
6: Torej, ne zamerite, da prihajam spet s tistim nesrečnim dogodkom od predvčerajšnjim. Stvar je sicer popolnoma jasna, ampak zaradi formalnosti. Kaj pa vi pravite o tem? Ali bi si mogli misliti kdaj kaj takega od tega dolgočasnega, mirnega človeka?
10: Od koga?
6: Od koga nekaj? Od Brnota?
10: Kaj je z Brnotom?
6: Govorite, kakor da bi se vam sanjalo.
10: Bar storite, kar mislite.
6: Ali ste videli na tanko, ali bi mogli priseči, da je vzel Brnot puško s sabo, ko se je poslovil od vas?
10: Vprašajte naravnost. Kdo ga je ubil? To je vprašanje.
6: Kdo ga je torej ubil?
10: Jaz sem ga ubil.
13: Človek! Prijateljstvo sem, prijateljstvo tja, ne imejte me za norca. Naposled stvar ni tako vesela, da bi zbijali šale zraven.
6: 15. oktobra, to je pred včerajšnjim, ste imeli goste, med njimi Brnota in Krnca. Poslednji je ostal v salonu in se je kmalu poslovil. Bil je na to par minut spodaj v gostilnici, kjer je pil četrt vina, a potem se je napotil po stazi čez polje. Na polju 100 korakov od vaše hiše so ga našli zjutraj ustreljenega in z razbito črepinjo. Morilec ga je najbrž udaril s kopitom parkrat po glavi, zato da bi svoj namen do dobrega izvršil. V mokri prsti so se poznali sledovi stopinj, vodili so do jarka in v jarku je ležala puška, Brnotova, kakor smo jo vsi precej spoznali. Do tu je vse jasno. Brnot pa se zaklinja, da je pustil puško pri vas. Natanko v tistem kotu, kamor jo je bil postavil, ko je prišel. Da se je potem domislil na cesti, pa se mu ni hotelo vračati. Jaz sem bil tisti večer sam pri vas, a ne morem se spomniti, da bi bil videl kakšno puško v kotu. Ali veste, da jo je bil prinesel s sabo?
10: Prinesel jo je.
6: No dobro, in ko je odhajal, ali jo je vzel s sabo ali je ni vzel?
10: Kakor sem rekel.
6: Kakšno je bilo razmerje med Brnotom in Krncem? Ali sta si bila prijatelja?
10: Nista si bila prijatelja.
6: Brnot je bil zaročen z vašo hčerjo?
10: Da.
6: In zadnje čase je bilo razmerje med zaročencema nekako neprijazno. Kdo je bil temu vzrok?
10: Max Krnec.
6: Krnec je ljubil vašo hčer?
10: Da.
6: In ona?
10: Ni bil zoprn.
6: Kdo ga je ubil?
10: Jaz.
13: Kantor, a ste znoreli, Bog mi je priča, da vas nisem še nikoli videl tako čudega. Me imate nalaz za norca ali pa se vam je v resnici zmešalo?
17: Kdo drug ne bi ga ubil? A niso dokazi tako jasni, da bi jih videl slepec? Tak dolgočasneš, nerodneš pa gre in ubija človeka iz same otročje ljubosumnosti.
10: Torej, ga je res ubil?
17: Vrak vas vzemi. Z Bogom.
10: Zdaj je torej jasno, kakor na dlani, da ga nisem ubil. Brnod ga je ubil. Dokazi govore tako glasno, da jih ni moč preupiti.

Ni jih 10 v celi fari, ki bi mi bili resnično naklonjeni. Sovražite me kakor točo in bojite se me kakor toče. Vaš strah je moj varuh. A kaj sem vam storil, da me sovražite? Pravite, da sem trd, da sem brezobziren, neusmiljen človek. A kdor hoče kaj doseči zase, za svojo faro, za vas svoj narod, ne sme biti plah in slab, neobziren in neusmiljen. Pot do trona je nerodna, gaziti mora človek do kolen v krvi in v solzah. Vsi so hudodelci, ubijajo duše in ubijajo telesa. Kdor hoče naprej, mora naprej, mora brcniti v stran vsak kamen, ki mu je na poti. Kdor mi učita neusmiljenost, je sam preslaboten, da bi bil neusmiljen. In njegova čednost je hinavstvo. Prijatelji, to je pot, po kateri hodim. Ni me strah in ni me sram. In z jasnim čelom stojim pred vami.

Poslušali ste radijsko igro Kralj na Betajnovi. Po istoimenski drami Ivana Cankarja jo je za radio priredil in zrežiral Jože Valentič. Igrali so kantor Borut Veselko, župnik Milan Štefe, Max Blaž Šef, Franska Nina Rakovec, sodnik Jernej Kuntner, Nina Lena Hribar, Hana Darija Reichman, Krnec Boris Kerč, Franc Bernot Tines Špik, Lužarica Mojca Funkel, kantorjev oskrbnik Andrej Nahtigal, ženski glas Miranda Trnjanin. Na klavir je igrala Marta Kržič, na harmoniko pa Dejan Mesec. Tonski mojster Nejc Zupančič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, dramaturginja Vilma Štritov, režiser Jože Valentič. Posneto v studiih Radia Slovenija marca 2006.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer v oktobrski ediciji oddaje Urbani ritem. Oddaje Urbani ritem lahko slišite vsako drugo sredo v mesecu nekaj minut čez 20. uro. V naslednji uri in pol bom z vami Vladimir Petković. Vlad, za začetek smo poslušali band Jimmy Barka Experience s komadom Bellyful Dancing. Ta petek, 16. oktobra, bodo Jimmy Barka Experience nastopili v dvorani Katedrala v kinu Šiška. Predstavili bodo nov album Not Feeling So Good. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance se vračajo z novo izdajo, na kateri svoj eklektičen slog zavrtijo v novo smer in še vedno jih je nekako najbolje izkusiti v živo, ker so plesni in groovy. Zasedba Jimmy Barka Experience, ki jo sestavljajo trije veterani domače glasbene scene, bobnar Marjan Stanič ter DJ-ja Borka in Bakto, je ritmična velesila, ki deluje kot polnopraven bend, kjer vsak član enakovredno prispeva k zvoku. Ne gre le za simbolično bobnanje za popestritev DJ seta. Njihov glasbeni izraz je pisan kolaž žanrov, ki se razteza čez različne celine in obdobja, od funka in afrobita do roka ter balkanskih muzik. Rezultat pa je dinamično potovanje širom zemljske oble. Zdaj že obstajajo več kot 15 let. Odre so si delili z uveljavljenimi izvajalci kot sta Grammatik in Paro Stelar, ter so postregli tudi z divimi in uigranimi nastopi na prestižnih festivalih, kot so Druga godba Pohoda, Ment Ljubljana. Tudi sam sem jih imel možnost v prejšnjem življenju organizira dvakrat, res veliki profesionalci, dobri ljudje, poznavalci glasbe. Priznati gre, da so potrebovali kar nekaj časa za izdajo prvega čisto pravega studijskega albuma, ki je izšel komaj leta 2024. Z naslednikom so le malce bolj pohiteli, saj ta prihaja le dve leti pozneje. Za razliko od poskočnega prejšnjega albuma, bogatega z organskimi plestmi in plesnimi ritmi in vokalnimi sampli, z katerega smo tudi poslušali uvodni komad Bellyful Dancing, se v novi samo založbi izdani album Not Feeling So Good poda v povsem drugo smer. Album poln zahtevnih ritmičnih vzorcev, močno improviziranih rezov, obilice elektronike ter mračnejšega, bolj izmuzljivega tona, je kljub temu plod istega procesa. Džemov, grejenja, groovov, aranžiranja, preizkušanjega novega materiala v živo na odru, nato pa ponovnega aranžiranja, piljanja, brisanja, dodajanja in končno tudi snemanja. Kot vedno pri Jimmy Barka Experience je to paleta samplov in referenc izjemno široka.

igral tudi tokrat nekoliko bolj subtilno, končni izdelek pa ostaja neskončno fascinanten. Ravno kot medigra glasbenikov samih. Če jih želite doživeti v živo, pridite v petek 16. oktobra v kino Šiška, kjer boste videli to medigro med dvema DJ-ema in bobnarjem v živo. Za pokušino vam pa zavrtim komad Panther iz prihajajočega albuma Not Feeling So Good.

Jimmy Barka Experience s komadom Panther nastopijo ta petek 16. oktobra v kinu Šiška, kjer bodo predstavili nov album. Šivamo naprej, dan kasneje, v soboto 17. oktobra v ljubljanskem klubu Channel Zero na Metelkovi nastopijo Dazzling Killmen iz ZDA. Predvozači bodo Svojat iz Ljubljane. V Channel Zero prihaja Eden Draguljev, podtalne kitarske glasbe 90-ih let. Zasedba Dazzling Killmen je v svojem petletnem delovanju od leta 1990 do 1995 položila temelje za nastanek žanrov metroka in postmetala in porodila kasnejše člane zasedb The Mars Volta, Ladio Boloko in Kolosa Maj. Tako da, Eva, za začetek vam zavrtim komad Painless One in na to se vrnemo in še rečemo.

Aisling Gillman sodijo med temeljne, a dolgo spregledane zasedbe ameriškega potalja 90-ih let. Trio iz St. Louisa je hardcore razbil z džezovsko ritmično kompleksnostjo in ga preoblikoval v zlovešč razcefran hibrid, ki ga danes pogosto navajajo kot enega od zametkov metroka in post-metala. Njihov kultni album Face of Collapse, ki je šel leta 1994 pri založbi Skin Graft, je klaustrofobičen, disonanten in brutalno natančen dokument paranoične energije. Po razpadu leta 1995 so člani z ustvarjanjem nadaljevali v pomembnih zasedbah Bobnar Blake Fleming v Ladio Boloko in The Mars Volta, vokalist in gitarist Nick Sakes v Colossamite. Leta 2026 se zasedba po 30 letih vrača na odr z omenjenima članoma ter okrepljeno zasedbo. Torej, Aisling Gillman v Channel Zero v soboto 17. oktobra in zavrtimo še en komad in ta komad se imenuje Pop

so bili Dazzle and Killmen, ki nastopijo v soboto 17. oktobra v ljubljanskem klubu Channel Zero na Metelkovi. Šibamo naprej in sicer prav tako v soboto 17. oktobra bo v Kopru na prizorišču Libertas stiščišče kultur nastopila ena naših najbolj cenjenih glasbenih institucij, doma tako v eksperimentalnem popu, temačni elektroniki in melanholičnih harmonijah, kakor v gledališki in filmski glasbi. Skupina The Silence, ki bo predstavila svoj novi album Alien Poetry, ki bo le nekaj dni prej izšel pri društvu Pekinpah. Na dan izida 13. oktobra, torej včeraj, je Duo Silence v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavil ta album v družbi plesalcev MN Dance Company. V Kopru pa bo Duo Silence nastopil sam in premierno predstavil nov koncertni program, v katerem se bodo starejše uspešnice prepletale z novimi skladbami, ki poslušalkam in poslušalcem še morajo zlisti pod kožo. Mi pa poslušamo tokrat komad A Moment Song iz njihovega zadnjega albuma, torej Silence, to soboto 17. oktobra v Kopru na prizorišču stičišče kultur Libertas.

Responsobili, oziroma Stabila, duo Silence s komadom Moment Song nastopita v soboto 17. oktobra v Kopru. Šivamo naprej res veliko koncertov, res veliko dogajanja, ne moremo niti vsega poloviti, koliko se dogaja. Upam, da imate energijo in voljo, seveda, če pa ne drugače, vam jo pa da glasba. In da vam bomo pomagali pri kakšnih odločitvah. Vračamo se v kino Šiška v ponedeljek 19. oktobra. Nastopijo tam vplivni Dub Pistols, ena najvztrajnejših in najbolj delovnih skupin v elektronski glasbi. In v Slovenijo prinaša svojo energično fuzijo duba, regija hip-hopa, drum and bassa in breakbeata. Da, Pistol so že od sredine 90-ih let v spredju plesne glasbe, ki ne pozna žanrskih meja, saj so nastali v času britanskega Big Beat Vala pod plimom ustvarjalcev, kot so The Chemical Brothers in Fatboy Slima. Ustvarjajo zmes elektronskih ritmov, poskočnih regij groovov in eksplozivne hip-hop energije. Njihovi visoko oktanski nastopi, ki stalno raztočo ekipo sodelavcev vodi karizmatični Barry Ashworth, so jih uveljavili za nepogrešljiv del svetovne festivalske scene. Od izvida debitantskega albuma Paint Blank iz leta 1998 so Da Pistols izdali že 9 albumov, 10. Enter the Sound pa bo še v prvi polovici letošnjega leta, se pravi, da je že šel. Sodelovali so z glasbenimi legendami, kot so Terry Hall iz The Specials, Rodney P., Lindy Layton in britanski hip-hop pionir Akala. Njihovi remiksi vključujejo skladbe za Mobija in The Crystal Method, odr pa so si delili z velikani, kot so Blink 182, Korn, Limp Bizkit in Groove Armada. Za začetek bomo poslušali njihov novejši komad, Like We featuring General Levy. Uživajte v Dub Pistolsih.

0: Da, Pistolsi so si skozi leta utrdili sloves festivalskih ikon in navdušili občinstva na dogodkih, kot so Glastonbury in Boomtown, njihova edinstvena sposobnost združevanja plesne euforije in družbeno angažiranih besedil pa jim je prinesla spoštovanje celotne glasbene industrije. Lahko pričakujete žurerski večer, neusahljive energije, nalezljivih bitov in globokih basov. Da, Pistolsi bi morali nastopiti že lani novembra v kinu Šiška, ampak so odpovedali takratno evropsko turnejo, tako da je to zdaj ta nov termin v ponedeljek 19.10. Eva, in za zaključek oddab Pistolsih vam zavrtim še en njihov velik hit, in sicer Cyclone, in se spet vrnemo v eter oddaje Urbani Ritem.
1: Here are the thrill seekers, corrupt

0: too often.
1: Da, Pistols s komadom Cycle On v ponedeljek 19. oktobra v kinu Šiška. Za vikend bo spet pestro, in sicer v petek 23. oktobra, ko nastopijo Balans v Gali Hali na Metelkovi, kjer bodo predstavili nov album Prisila ne prinese pokoritve. Za to priložnost bo Gala Hala dobila tudi novo podobo. Prostor bo preobražen v mistični svet srpske umetnice Vešte Ištar, ki bo koncert spremenila v celostno vizualno izkušnjo pokrajino, kjer se lahko znano nenadoma zazdi tuje in kjer bo meja med koncertom in prividom zabrisana. Za uvod bodo poskrbeli Sveta Pseta, ki bodo iz Beograda prvič na ljubljanski oder prinesli ravno prav hrupa, energije in balkanskega prekletstva. Da, nihče ne bo ostal nedolžen. Za after bosta za DJ pult stopili Jupiter, ki bosta za to noč pripravili posebno s kitarsko energijo inspirirano selekcijo. Balans je ljubljanska bunker pop art punk glasbena skupina, v kateri od leta 2013 ustvarjata Andrej Pervanje in Kristin Čona. Skupina zavzema svoje mesto v sodobni glasbeni avantgardi, ki združuje patos jugoslovanskega punka s sodobnimi performativnimi praksami, s porednicami od Beograda do Manchestra. Skupina je znana po svojem umetniškem pristopu, glasbenem ustvarjanju in vizualni podobi, saj pogosto sodeluje z raznoraznimi umetniki, modnimi oblikovalci in fotografi. Torej, v petek 23. oktobra v Gali Hali Balans predstavita nov album in ob tej priliki zavrtimo dva komada, enega za drugim. Prvi je Zato vojaki in pa nato še drugega, starejšega, s komadom Vežuje. Bomo zaključili predstavitev benda in koncerta Balans. Evo, uživajte.

Balans, komadoma, zato bo jaki in dežuje v petek 23. oktobra v Gali Hali na Metelkovi. Šibamo naprej, spet smo v Šiški, kaj čmo, če pa res tam toliko kvalitetnih koncertov. V ponedeljek 26. oktobra v Ljubljano prihaja slovita in silovita post-rock duplerica, dve izmed najbolj priljubljenih zasedb žanra sta združili moči na skupni turneji, ki jo odlikujejo rušilna glasbena moč, izpiljena tehnična podkovanost in nepozabne filmske krajine. V Ljubljani boste gostovali skupini And So I Watch You From Afar in Caspian. Mi tukaj se bomo pač nekako glede na odločitev urednika vašega oddaje Urbani ritem ukvarjali z bendom Caspian. Caspian so nekako še ena izmed ključnih zasedb post-rocka, so že več kot dve desetletji oboževani zaradi svoje sposobnosti tkanja obsežnih filmskih zvočnih krajin, ki segajo od nežnih šepetov do uničujočih zvočnih zidov. Njihov izraz definirajo trojni kitarski napad in plemensko obarvana tolkala. Po intenzivnosti pa se kosa s polnim orkestrom, zaradi česar veljajo za enega najpomembnejših stebrov sodobnega instrumentalnega žanra. Bendova trajna zapuščina temelji na globokem smislu za pripovedovanje zgodb brez besed, pri čemer nenehno premikajo meje atmosfere in glasnosti. Njihovi prejšnji nastopi v Ljubljani so bili označeni za nepozabne mojstrovine, nič manj se ne pričakuje niti tokrat. Caspian, res odličen bend, mislim, da so že nastopali na manjših prizoriščih klubskih po Ljubljani, tako da res priporočam, tokrat boste jih imeli možnost imeti slišati iz velikega odra. Za pokušino vam zavrtim dva komada, sicer malo daljša, ampak odlična, pa bomo kar zavrteli enega za drugim, da vam ne prekinjamo ugodja ob poslušanju. In sicer prvi bo komad Procellus in pa naslednji Hymn for the Generation.

To so bili Kaspijansko madoma, Selus in Him for the Greatest Generation. Po koncu oddaje Urbani ritem bomo se posvetili še hrvaškemu glasbeniku Goranu Baretu, frontmenu skupine Majke, ki je umrl v Zagrebu 9. oktobra. V 62. letu starosti je nažalost zapustil naš planet Goran Baren. Goran Bare je veljal za eno najpomembnejših in najprepoznavnejših osebnosti hrvaške rokovske scene, ki jo je zaznamoval svojim značilnim glasom in brezkompromisnim odnosom do glasbe. Kot pevec in avtor skupine Majke je pustil globok pečat svojimi komadi.

Glasbeni kovo kariero so zaznamovali energični koncertni nastopi, pa tudi težke osebne preizkušnje. Konec septembra se je Baretu med nastopom v Makarski poslabšalo zdravstveno stanje, zaradi česar so morali koncert prekiniti še med prvo pesmijo. Evo, in tu na tem mestu vam zavrtim dva komada, enega za drugim, in se bomo počasi tudi že odjavili. Sledi ta komada Fantastična vatra in Grešna.

Ko je bil komar, grešnik, predtem pa še fantastično. Vatra za enega od prelomnih trenutkov Barretovega življenja velja december leta 1995, ko je zaradi prevelikega odmerka heroina umrla njegova žena Mirjana, sam pa je končal zdravljenje zasvojenosti z mamili. Čustva je tedaj prelil besedila albuma Vrijeme, da se krene, ki je postal komercialno najuspešnejši album skupine. Decembra leta 2023 je Bare z majkami imel tudi koncert v Zagrebški areni, ki je privabil res številčno občinstvo, in to po ocenah kritikov velja tudi za enega največjih uspehov njegove kariere. Z njim je pa potrdil status enega najpomembnejših hrvaških rockerjev, torej živel je tako, kot je pel, naj počiva v miru. Naša oddaja Urbani ritem se je približala svojemu koncu. Z vami sem bil Vladimir Petković Vlad. Obdelali smo veliko zanimivih koncertov, ene smo tudi že imeli možnost slišati, kot so Jimmy Barker Experience in Silence v naši oddaji. To bi bilo z moje strani vse, slišimo se spet novembra. Za konec pa vam zavrtim še Barretovo depresijo. Lahko noč.

场，我是唱大故事不离世卡口离世卡口离世都卡多年脱口我那个心我那个心

0: Dobrodošli na Še par potnih, noch ein paar für den Weg.
1: Guten Abend, good evening. Pa seveda še dober večer. Servus. Kaj smo kaj? Dobrodošli, willkommen na Še par potnih, noch ein paar für den Weg na Radio Agora 105.5. Das freie Radio, sobotni radio. Kak fajn je dan. Ajde, zdaj zvečer je, ko sem da bicikliral, je bolj, ajde. Koliko toliko prijetno toplo, ajde, sem bil fejs oblečen. Ampak je, večer je pa, zna biti mrzo, vse jutra sem mrzla že, šalam se okoli vozim, kot da zima. Ampak je, glasba za danes sem za vas malo pripravil diverzno, moram reči kaj, od džaza, proga, metala, pa tak, vsega in svačega, sam da se uživa. Ampak je, če kdo bere newsletter, je pa tematika rjavolistje in študijski stres, bravne bleta in študijen stres. Ja, novi semester, nove težave pred nami, Bog ve, ma. Izpiti, pa se to počasi se bliže. Ajde, zdaj se prvi semester, ajde, no. Semester se šele začel zdaj oktobra, ampak ja. Stres pa tudi se počasi tudi kopiči, ampak ja. V glavnem, tukaj bo malo glasbe, da se nas poslušanstvo tudi vas spravi malo v spočitek ali pa kaj zem na misli odpotujejo kam drugam. Ampak ja, začnemo z enim klasikom od prog roka od skupine Pink Floyd z njihovega albuma Animals, namreč pisem Dogs.

In to so byli Pink Floyd z nichového albuma Animals s písmio Dogs. In ja, gremo dalje z večerom. A ja, še interesantni podatek o tem albumu od Pink Floyda. To je edina pesem od vseh na celi plošči, na kateri poje David Gilmour, drugače pa, kot je na koncu Dogsa, je glavni vokal cel čas sam Roger Waters. Interesting. Najpač zanimivo je, ker pač on je kasneje večinoma vse pesmi, glavne vokale imel na The Wall, pa je... v glavnem dalje bomo pa spustili, no, bom jaz spustil še eno pesem od Angelo Badalamenti z njegove plošče, oziroma za plošče Twin Peaks Fire Walk With Me, soundtrack od filma, da malo spostaviti še zraven, kot je zdaj Dogs dal, ali tak... občutke jeseni. Ampak ja, naslednji komad od Angelo Badalamenti s plošče Twin Peaks Fire Walk With Me, soundtrack to the movie, pesem A Real Indication.

In to je bil Angelo Badalamenti z albuma Twin Peaks Fire Walk With Me s pesmijo A Real Indication. Kar tak sproščujoč, meditativna muska. Nasplošno cel soundtrack od Twin Peaks je sam tak uno sanski, uno dreamlike, traumhaft skorda. Ampak je pač že nasploh serija sama govori no, o različnih tematikah, ampak večinoma o tak majhnem mestecu, ki ga samo pretrese umor mladega dekleta in sam skrivnosti in vse, kar se skriva pod kuliso oziroma pod pretvaro, ki ga mesto samo daje. Ampak je ful dobra serija, če ima kdo časa, še posebej zdaj, ko je jesenska, pa pol tudi ajde pomladen čas, ko je tak megleno, deživno, oziroma že tak pač listje pada dol. Poglejte si Twin Peaks, ful fletna serija. Ni li za vsakega, ampak je, it's pretty good. ampak je, nadaljujemo dalje. With the evening's festivities. Na klasike, kaj že doskrat zdaj spuščam, King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Gumboot Soup. Namreč dve pesmi I'm Sleeping In the Wheel.

Fun fact, pil sem se sam lupa tle na zadnjem delu. Je to fajni detalj na tej vinilki. Ampak ja. To so bili King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Gumboot Soup s pesmama Sleeping In, I'm Sleeping In in The Wheel, ki se sedaj še kar vrti. ampak ja. Sedaj pa nadaljujemo z večerom in glasbo, da se ne bo sam isti komad cel čas vrtil, se sam zdolgočasi človeku. Tako da, drago poslušanstvo, gremo danes večerom in kdorkoli se nam je mogoče pridružil, dobrodošli na še par potnih Nojem Pafin Vek, z vami sem Jan Šeberle na 105.5 Radio Gra, das Freie Radio, Svobodni Radio. Ampak ja, kot rečeno, nadaljujemo z glasbo, naslednja skupina je slovenska oziroma jugoslovanska skupina September z njihovega albuma Zadnja avantura s pesmijo Ostavi trav.

Prva pa še ena slovenska skupina, verjetno jo poznate, Siddharta z njihovega albuma RH s pesmijo Kloner.

In to so bili Siddhartha z njihovega albuma RH s pismijo Kloner. In sedaj se vračamo nazaj k Pink Floydom, ampak še kar malo bolj energetično pesem od njih, eno od njihovih tak zgodnih releasov, tak še iz 70-ih, če se dobro spomnim, namreč z soundtrack albuma

In to so byli Alice in Chains z njihovega albuma Dirt s pismijo Rain When I Die. In sedaj malo predokusa bom vam malo spustil od skupine od skupine Imperial Triumphant z njihovega albuma Gold Star, istoimensko pesem Gold Star. Naj vas malo ne tak ne tojša, to bo sedaj sam tak malo instrumental bil, ampak the real black metal oziroma metal se bo slišalo malo kasneje. Se že malo vnaprej opravičujem glasbeni redakciji, ko bom šel čez čas oddaje. Namreč načeloma moja daje sem do polnoči, ampak bomo videli. Mor biti ne bom, ampak bo čas pokazal svoje. Ampak ja, sedaj pa od skupine Imperial Triumphant z njihovega albuma Gold Star, istoimenska pesem Gold Star.

In to so byli Imperial Triumphant z njihovega albuma Gold Star s pesmijo Gold Star, ki kot sam komad predvsem spominja na stare cigaret reklame. In mislim, da to je res edina reklama, pač sploh ni reklama, ampak je ono fake reklama, ko boste nasploh na Radio Gora kdajkoli slišali. ampak ja, nadaljujemo z musko. proto-metal oziroma ajde, malo bolj prog. King Crimson z njihovega albuma Starless and Bible Black s pesmijo The Great Deceiver.

Inte så blir King Crimson's nyhöga album Starless and Bible Black. Spis mig och The Great Deceiver. Ja. Večer gre dalje. Ja. Tak tudi dalje z dobrimi pesmimi. Naslednja pesem je spet od King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Gumboot Soup. Namreč pesem Muddy Water, ki je preuredba enih njihovih prvih singlov, no, pač enega njihovega prvih singlov, zdaj sem spomnil točno imena, ampak ja, hitrejši komad, kot je bil originalno single, pa malo bolj inspiriran z pač soundom, ki so ga razvili čez vsa ta leta. Ampak ja, kot rečeno, King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Gumboot Soup, pesem Muddy Water.

In dat ze bij King Gizzard and the Lizard Wizard, is niet heel veel album, maar Gumboot Soup, Spies Mia, Muddy Water. I do prefer it sometimes. Nou, dat is een piet naast. Dat is ook open, ik heb daar een vreekje. Pak je. Prijs om een meno, pred začetkom te pesmi, da je to dejansko preuredba enega njihovega prvih singlov, sem zdaj se spomnil namreč z pesmije Summer. Je to preuredba, ki je mal bolj počasna, pa mal bolj tak punk, psych. Ampak je, in general, men dobro komat. Ampak ja, zdaj pa malo na počasno glasbo, ko se bližamo polnočni uri, bom pa spustil eno fajno pesmico od Suzane Vega z njenega albuma Solitude Standing. Verjetno poznate bolj kot remix, ampak, no pač, ko je bila, ko je bil remixana, ko je bila remixana pesem, namreč Tom's Diner.

0: and it's time to catch the train.
1: In ja, to je bila Suzanne Vega z njenega albuma Solitude Standing, Spis Me Out Tom's Diner. To je en komad, saj, mislim, en prvih, ki je res sam tak pure audio, ki je res pač dobro bil posnet in bil perfekten res za samplanje. In ja, se je pol tudi fajni tak EDM komad naredil z njega. Ampak ja, dalje za večerno glasbo. Nadaljujemo z Sade z njenega albuma Love Deluxe. Love Deluxe, Spis Me or Feel No Pain. A good little bass heavy song.

Interpela Sade ze svojega albuma Love Deluxe. Spis mi. Interpela Sade z albuma Love Deluxe ze svoje pismijo Feel No Pain. In the midnight hour is getting closer and closer. Zato bo imamo samo sproščujoče pismi sedaj malo. Ampak ja, nadaljujemo dalje z skupino Air z njihovega albuma Moon Safari s pesmijo You Make It Easy, na kateri pa poje gospa Beth Hirsch.

Intussen wil ik Air, zes vorige album van Moon Safari, Space Mio, You Make It Easy, Sapioko, Beth Hirsch. The Midnight Hour is close at hand. Da malo zdaj spremenimo štimung v malo bolj relativno energetično. Se skupino September z njihovega albuma Zadnja avantura, Space Mio. Potop.

In to so bili September z albuma Zadnja avantura s pismijo Potop. In sedaj, da lažje gremo v jutrišn dan, nadaljujemo z Angelo Badalamenti in gremo tako čez moj programski čas v čas od glasbene redakcije. Se opravičujem Žanu, žal mu bom žaril v čas in spuščal svojo dobro muziko, čeprav njegova je tudi dobra, ampak njegova se bo malo kasneje nadaljevala. Ampak ja, rečeno, gremo v polnočno uro sedaj z Angelo Badalamenti z njegovega albuma oziroma z albuma Twin Peaks Fire Walk With Me, soundtrack od istoimenskega filma, s pesmijo

In to je bil Angelo Badalamenti z albuma Twin Peaks, Fire Walk With Me, s pesmijo The Pink Room. In je, za vse, ki se nam sedaj po polnočni uri pridružujete, dobrodošli na 105,5 Radio Gora, Das Freie Radio, Svobodni radio, zami sem Jan Šebrle, trenutno še kar v malo podaljšeni edici od še par potnih, no en pa viden vek. In je, gremo dalje za dobro musko, za jesenski tak spočit čas. Nadaljujemo dalje za King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Gumboot Soup s pesmijo Superposition.

In das Blick King Gizzard and the Lizard Wizard sind hier bei Album Gumboot Soup Space Mia Superposition. Nadaljujemo dalje z, ajde, spočito, mislim nekaj, ajde, ja, spočito glasbo. Namreč spet skupina Air z njihovega albuma Moon Safari, tokrat s pesmijo All I Need z pevko Beth Hirsch.

Das so will ich eher sind hier vergaben am Moon Safari. Spieß mir All I Need, Spielko Beth Hirsch. Nadaljujemo danje z večerom, sedaj malo na malo drug žanra, na malo classic rock, namreč skupino Led Zeppelin z njihovega albuma Houses of the Holy s pesmijo Jamaica.

This will be Led Zeppelin oziroma Loop Zoop z njihovega albuma Houses of the Holy s pesmijo Jamaica. Dalje pa gremo z Good Old Classic z ta klasično Stevie Nicks z njenega albuma Belladonna s pesmijo Stop Dragging My Heart Around.

To je bila Stevie Nicks z albuma Belladonna s pesmijo Stop Dragging My Heart Around. Nadaljujemo z kraljem popa, the king of pop, Michael Jackson, z albuma Bad, z njegovega albuma Bad, s pesmijo Speed, Speed Demon.

In to je bil Michael Jackson z albuma, z njegovega albuma Bad, s pesmijo Speed Demon. Nadaljujemo dalje z energičnimi pesmimi, z Jamiroquai, z njegovega compilation albuma High Times, singli 1992 do 2006. S dobro staro pismijo Feels Just Like It.

In to je bil Jamiroquai, oziroma so bili Jamiroquai z kompilacijske plošče High Times singli 1992-2006 s pesmijo Feels Just Like It Should. In sedaj malo menjamo žanrske vode. Še enkrat malo. Namreč se skupino Primus z njihovega EP-a, no, najnovejšega EP-a, A Handful of Nugs s pesmijo Duchess and the Proverbial Minds.

In to so bili Primus z njihovega EP-a A Handful of Nugs s pesmijo Duchess or The Proverbial Mind Spread. Sedaj pa nadaljujemo dalje z pač podobno žanrsko muziko, namreč kanadska oziroma québécoise skupina Engin de Poitry s pesmijo Sahara Dni. Yeah.

In to so bili Angine de Pontry z njihovega prvenca istoimenskega albuma oziroma Volume 1 albuma s pesmijo Sahardnije. In sedaj dalje z metalsko musko King Gizzard and the Lizard Wizard. Spet z albuma Gumboot Soup. namreč s pesmijo The Great Chain. The Great Chain of Being.

En dat is bij King Gizzard and the Lizard Wizard. Dus niet hoeveel album, Gumboot Soup, Space Mia, The Great Chain of Being. Ja, dan blížimo se. Smo že v večernih horah, kaj govorim, da se blížimo. Smo že. Kdorkoli se nam sedaj pridružuje, dobrodošli na 105.5 Radio Gorada, Sfaja Radio, Svobodni Radio. Z vami sem Jan Ševrle in tukaj v, pač malo, v, čez običajni čas segajoče, pač v, malo, no, izodaje, še par potnih, no in pa Finvik, ki sedaj že malo, no, že precej časa čez svoj običajni oddajni čas gre. Ampak ja, gremo dalje z dobro musko, dokaj imam jaz še volje tle, namreč še kar dalje z metalom. Je, z metal musko, namreč skupino Motorhead, z njihovega albuma Orgasmatron, z istoimensko pesmijo Orgasmatron.

Inte så billig Motorhead, The Svega Albuma, Orgasmatron, Spis Mio, Juste Minsko, Orgasmatron. Se ne padalje z klasiki tak metal glasbe, namreč se skupino Judas Priest z njihovega albuma Painkiller, Spis Mio, Nightcrawler.

In to so bili Death sa svojega prvenca Scream Bloody Gore s pesmijo Evil Dead. In sedaj dalje malo na modernejšo oziroma za 90-ih, petak early 2000s, skupina Slipknot sa svoje kompilacijske plošče oziroma zgoščenke Antennas to Hell namreč s pesmijo Sulfur.

In je, to so bili Slipknot s svoje kompilacijske zgoščenke Antennas to Hell s pesmijo Sulfur. Bri. Vračamo se sedaj malo nazaj k Death, k njihovi spet plošči, no, Death njihovi plošči Scream Bloody Gore, namreč s pesmijo Regurgitated Guts.